0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Йоу!

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Let's go!

0: для тебе ближче. Я хочу до тебе, чуєш?
1: Я хочу до тебе, чуєш?
0: Я хочу до тебе.

Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі. Are you ready for

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: Коростенське районне управління Держпродспоживслужби нагадує про ризики інфекційних захворювань після підтоплень та затоплень. Через забруднення колодязів, вигрібних ям і присадибних ділянок зростає небезпека поширення хвороб, які пов'язані із водним фактором передачі інфекції. Для мешканців підготовлено було комплекс рекомендацій щодо безпечного користування водою та дій у разі підтоплення. Отже, всю цю актуальну інформацію можна переглянути на сайті Коростенської міської ради.
2: У Коростені перевірили якість води у 7 популярних джерелах питного водопостачання. За словами завідувачки районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб Світлани Тимошенко, повністю безпечними за всіма показниками визнані лише джерело на Дальньому Броварі та колодязь об'єкту Скеля. У 4 джерелах виявили підвищений вміст нітратів, а в Артезіанській свердловині на Білокоровицькому шосе перевищення вмісту заліза. Водночас бактеріологічним нормам відповідають усі досліджені джерела.
1: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньо переміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Отже, у Коростенській міській раді зазначають, що ця співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
2: Овруцька громада стала майданчиком для всеукраїнського обміну досвідом у сфері соціального захисту населення. 18 червня тут побували учасники програми «Юліт» з Європою з 10 областей України. Гості ознайомилися з роботою Центру надання соціальних послуг, Центру психосоціальної підтримки та реабілітаційного відділення Овруцької міської лікарні. Міський голова Іван Корут наголосив, що громада продовжує працювати над підвищенням доступності соціальних послуг для людей похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб.
1: У Коростені готують зміни до програми підтримки родин безвісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин безвісти зниклих Світлани Сидоренко з 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Коростеня Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд депутатів міської ради.
2: 18 червня у Коростені розпочав роботу дитячий табір «Мінкультеркемп» для дітей віком від 8 до 14 років. Проєкт реалізують у співпраці з благодійним фондом «Мрія» та міжнародним волонтером Лі Йон Міном. На учасників чекають майстер-класи з української, корейської та американської культур, танці, тематичні ігри та заняття для зміцнення ментального здоров'я. Організатори зазначають, що табір продовжить роботу й найближчими днями, даруючи дітям нові знання. Знання, враження та позитивні емоції.
1: У Коростенській громаді від початку купального сезону вже сталася перша трагедія на водоймі. Кілька днів тому на одному зі стихійних пляжів загинув чоловік. Начальник міської рятувальної служби на воді Михайло Міщук закликав жителів обирати для відпочинку лише офіційний міський пляж, де працюють рятувальники та ведеться відеоспостереження. Отже, за його словами, причинами нещасних випадків часто стають сильна течія, а ще переоцінка власних можливостей під час купання.
2: Нещодавно на території природного заповідника Древлянський рятувальники ліквідували лісову пожежу, що виникла внаслідок російських атак. Через сильний вітер вогонь поширився на площу близько 25 гектарів. Гасіння тривало 4 доби. До робіт залучилися близько 40 рятувальників і працівників лісової охорони, а також 10 одиниць техніки. Для моніторингу ситуації використовували безпілотники. Пожежу вдалося повністю ліквідувати та не допустити її подальшого поширення.
1: Народний хор «Оберіг» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка здобув третє місце на 6-му міжнародному фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва імені Івана Сльоти «Альон Цвіте». Колектив під керівництвом Анатолія Стожука та акомпаніатора Миколи Білошицького гідно представив Коростень серед учасників з України, Канади, Німеччини, Великої Британії, Греції, Швейцарії, США, Австралії та Японії. Отже, цей фестиваль проходив онлайн і завершився гала-концертом у Житомирській обласній філармонії. Коростенські виконавці подякували журі за високу оцінку творчості та організаторці конкурсу Валентині Сльоті за збереження і популяризацію української пісенної спадщини.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, гороскоп на хвилі 107.5 Користання ФМ для всіх знаків зодіаку на 20 червня, субота. Отже, Овни, цей день принесе вам багато енергії та бажання діяти. Взагалі, чудовий час для активного відпочинку та нових вражень.
2: Тельці, дозвольте собі трохи сповільнитися. День сприятливий для родинного затишку.

0: смачку та приємних покупок.
1: Близнюки, сьогодні можливі несподівані зустрічі або ж цікаві розмови. Взагалі, зірки та астрологи радять вам бути відкритими до нових знайомств.
0: Раки, субота подарує гарний настрій і душевну рівновагу. Проведіть сьогодні час із тими, хто вам дорогий.
1: Леви, ваш оптимізм буде заразливим для оточення. День підходить для відпочинку в компанії ваших друзів.
0: Діви, не перевантажуйте себе справами, знайдіть час для відновлення сил і приємних дрібниць.
1: Терези, на вас чекає легкий і гармонійний день. Взагалі сьогодні хороший час для прогулянок, творчості та нових ідей.
0: Скорпіони, а вам інтуїція допоможе сьогодні ухвалити правильне рішення. Прислухайтеся до своїх відчуттів.
1: Стрільці, ця субота сприятлива для подорожей, відпочинку на природі та яскравих емоцій.
0: Козероги, варто приділити увагу родині та домашнім справам сьогодні. День обіцяє бути спокійним і продуктивним.
1: Водолії, можливі приємні сюрпризи або хороші новини. Не відмовляйтеся від запрошень на зустрічі саме сьогодні.
0: Риби, день буде наповнений натхненням і теплими моментами. Дозвольте собі трохи помріяти. І взагалі відпочиньте, субота на вулиці Сонячного. Гарного всім і мирного дня та вечора.
2: Гороскоп на Коростень FM.

0: прокачаємось на Коростень FM.
1: Уже більш ніж як два тижні розпочалися літні канікули. І сьогодні в рубриці «Прокачаємося» ми поговоримо саме про цікаві факти за літні канікули і за відпочинок. Отже, літні канікули – це чи не найулюбленіший період для школярів у всьому світі. 3 місяці відпочинку, подорожей, пригод і нових вражень. Але чи замислювалися ви, звідки взялася саме традиція довгих канікул? Я, до речі, вчора замислилася і думаю, ну, напевно ж, влітку краще ходити до школи, аніж взимку. А ні. Багато хто вважає, що канікули з'явилися через необхідність допомагати батькам на полях. Насправді, сучасна система літнього відпочинку сформулювалася ще у 19 столітті в містах. У спекотні літні місяці школи часто закривали через високу температуру в класах та погані санітарні умови. У різних країнах тривалість літніх канікул відрізняється. Наприклад, у Німеччині школярі відпочивають близько 6 тижнів, у Великій Британії – приблизно 6-7 тижнів, а в Україні літні канікули традиційно тривають майже 3 місяці. Слово «канікули» походять від латинського «канікула», що означає «маленький пес». Так, у стародавньому Римі називали зірку Сіріус, яка з'являлася на небі в найспекотніший період року. Саме тоді припинялися заняття та багато громадських справ. Отже, перші дитячі літні табори з'явилися ще понад 160 років тому у США. Їх створювали для того, щоб діти більше часу проводили на свіжому повітрі, а ще займалися активним відпочинком. Також вчені, до речі, встановили, що під час літніх канікул мозок продовжує навчатися. Нові враження, подорожі, спорт, читання чи спілкування допомагають розвивати пам'ять, уяву та соціальні навички не гірше за шкільні роки. А ще психологи наголошують, що якісний відпочинок підвищує мотивацію до навчання. Тож канікули – це не просто перерва, а важлива частина освітнього процесу. Літні канікули – це час не лише для розваг, а ще й для відкриття нових захоплень та незабутніх спогадів, які залишаються з нами на все життя.
0: Прокачаємось на Корост.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенське районне управління Держпродспоживслужби нагадує про ризики інфекційних захворювань після підтоплень та затоплень. Через забруднення колодязів, вигрібних ям і присадибних ділянок зростає небезпека поширення хвороб, які пов'язані із водним фактором передачі інфекції. Для мешканців підготовлено було комплекс рекомендацій щодо безпечного користування водою та дій у разі підтоплення. Отже, всю цю актуальну інформацію можна переглянути на сайті Коростенської міської ради.
3: У Коростені перевірили якість води у 7 популярних джерелах питного водопостачання. За словами завідувачки районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб Світлани Тимошенко, повністю безпечними за всіма показниками визнані лише джерело на дальньому броварі та колодязь об'єкту «Скеля». У 4 джерелах виявили підвищений вміст нітратів, а в артезіанській свердловині на Білокоровицькому шосе перевищення вмісту заліза. Водночас бактеріологічним нормам відповідають усі досліджені джерела.
2: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньопереміщених осіб. Захід пройшов управління праці та соціального захисту населення. Реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Отже, у Коростенській міській раді зазначають, що ця співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
3: Овруцька громада стала майданчиком для всеукраїнського обміну досвідом у сфері соціального захисту населення. 18 червня тут побували учасники програми «Юліт» з Європою з 10 областей України. Гості ознайомилися з роботою Центру надання соціальних послуг, Центру психосоціальної підтримки та реабілітаційного відділення Овруцької міської лікарні. Міський голова Іван Корут наголосив, що громада продовжує працювати над підвищенням доступності соціальних послуг для людей похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів та внутрішньопереміщених осіб.
2: У Коростені готують зміни до програми підтримки родин безвісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин безвісти зниклих Світлани Сидоренко з 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Коростеня Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд депутатів міської ради.
3: 18 червня у Коростені розпочав роботу дитячий табір «Мінкультеркемп» для дітей віком від 8 до 14 років. Проєкт реалізують у співпраці з благодійним фондом «Мрія» та міжнародним волонтером Лі Йон Міном. На учасників чекають майстер-класи з української, корейської та американської культур, танці, тематичні ігри та заняття для зміцнення ментального здоров'я. Організатори зазначають, що табір продовжить роботу й найближчими днями, даруючи дітям нові знання, враження та позитивні емоції.
2: У Коростенській громаді від початку купального сезону вже сталася перша трагедія на водоймі. Кілька днів тому на одному зі стихійних пляжів загинув чоловік. Начальник міської рятувальної служби на воді Михайло Міщук закликав жителів обирати для відпочинку лише офіційний міський пляж, де працюють рятувальники та ведеться відеоспостереження. Отже, за його словами, причинами нещасних випадків часто стають сильна течія, а ще переоцінка власних можливостей під час купання.
3: Нещодавно на території природного заповідника Древлянський рятувальники ліквідували лісову пожежу, що виникла внаслідок російських атак. Через сильний вітер вогонь поширився на площу близько 25 гектарів. Гасіння тривало 4 доби. До робіт залучилися близько 40 рятувальників і працівників лісової охорони, а також 10 одиниць техніки. Для моніторингу ситуації використовували безпілотники. Пожежу вдалося повністю ліквідувати та не допустити її подальшого поширення.
2: Народний хор «Оберіг» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка здобув третє місце на 6-му міжнародному фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва імені Івана Сльоти «Альон цвіте». Колектив під керівництвом Анатолія Стожука та акомпаніатора Миколи Білошицького гідно представив Коростень серед учасників з України, Канади, Німеччини, Великої Британії, Греції, Швейцарії, США, Австралії та Японії. Отже, цей фестиваль проходив онлайн і завершився гала-концертом у Житомирській обласній філармонії. Коростенські виконавці подякували журі за високу оцінку творчості та організаторці конкурсу Валентині Сльоті за збереження і популяризацію української пісенної спадщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

Сьогодні, в понеділок, 15 червня, у світі відзначають Всесвітній день сили посмішки. Свято, яке нагадує про просту, але надзвичайно важливу річ. Тому що усмішка здатна об'єднувати людей, підтримувати у складні моменти та навіть позитивно впливати на наше здоров'я. Отже, я вже зараз читаю цей пост, починаю посміхатися, тому що дійсно, надивлячись на те, що інколи ми відчуваємо і прояви якогось гніву, і скорботи, і взагалі інколи ми дуже можемо так меланхолічно ставитися до життя,

посмішка допомагає нам завжди. Отже, здавалося б, посмішка – це лише вираз обличчя, але проте науковці довели, що під час усмішки в організмі виробляються ендорфіни, серотонін і дофамін – так звані гормони щастя. Вони допомагають знижувати рівень стресу, покращують настрій і навіть зміцнюють імунітет. Цікаво, що людина починає усміхатися ще з перших тижнів життя. Немовля реагують усмішкою на наголоси та обличчя близьких, а потім згодом використовують її як один із перших способів спілкуватися зі світом. Взагалі, психологи зазначають, що усмішка має ефект дзеркала. Коли ми бачимо усміхнену людину, наш мозок автоматично налаштовується на позитивні емоції. Саме тому щира усмішка часто допомагає швидше знайти спільну мову, а ще налагодити контакт або просто зробити чийсь день кращим. Отже, в історії людства усмішка завжди була символом доброзичливості. У різних культурах світу вона означає відкритість, довіру та готовність до спілкування. А ще не випадково кажуть, що саме усмішка – це універсальна мова, яку розуміють без перекладача. А ще зараз поговоримо про кілька цікавих фактів саме про усмішку. Отже, для усмішки працює близько 17 м'язів нашого обличчя. А ще діти усміхаються в середньому до 300 разів на день, тоді як саме дорослі – приблизно від 20 до 50 разів на день. Усмішка, до речі, дуже заразна. Люди підсвідомо копіюють емоції взагалі свого співрозмовника. Навіть інколи вимушена усмішка може допомогти організму легше впоратися зі стресом. А ще люди, які частіше усміхаються, зазвичай справляють більш позитивне перше враження. У сучасному світі, де щодня вистачає тривог, турбот і складних новин, усмішка залишається одним з найпростіших способів підтримати себе та інших. Вона не потребує витрат, але може стати справжнім подарунком для людини поруч. Ви знаєте, у Всесвітній день посмішки, сили посмішки, сьогодні варто згадати просту істину. Іноді одна щира усмішка здатна зробити більше, ніж десятки слів. Тож сьогодні посміхніться коханій, близькій, я не знаю, вашій рідній людині для того, аби заразити її посмішкою. Всіх з Днем сили посмішки!

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Головні новини тижня на Коростень ФМ.
2: Коростенське районне управління Держпродспоживслужби нагадує про ризики інфекційних захворювань після підтоплень та затоплень. Через забруднення колодязів, вигрібних ям і присадибних ділянок зростає небезпека поширення хвороб, які пов'язані із водним фактором передачі інфекції. Для мешканців підготовлено було комплекс рекомендацій щодо безпечного користування водою та дій у разі підтоплення. Уже всю цю актуальну інформацію можна переглянути на сайті Коростенської міської ради.
3: У Коростені перевірили якість води у 7 популярних джерелах питного водопостачання. За словами завідувачки районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб Світлани Тимошенко, повністю безпечними за всіма показниками визнані лише джерело на дальньому броварі та колодязь об'єкту «Скеля». У 4 джерелах виявили підвищений вміст нітратів, а в артезіанській свердловині на Білокоровицькому шосе перевищення вмісту заліза. Водночас бактеріологічним нормам відповідають усі досліджені джерела.
2: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньо переміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Отже, у Коростенській міській раді зазначають, що ця співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
3: Овруцька громада стала майданчиком для всеукраїнського обміну досвідом у сфері соціального захисту населення. 18 червня тут побували учасники програми «Юліт» з Європою з 10 областей України. Гості ознайомилися з роботою Центру надання соціальних послуг, Центру психосоціальної підтримки та реабілітаційного відділення Овруцької міської лікарні. Міський голова Іван Корут наголосив, що громада продовжує працювати над підвищенням доступності соціальних послуг для людей похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб.
2: У Коростені готують зміни до програми підтримки родин безвісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин безвісти зниклих Світлани Сидоренко з 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Коростеня Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд депутатів міської ради.
3: 18 червня у Коростені розпочав роботу дитячий табір «Мінкультеркемп» для дітей віком від 8 до 14 років. Проєкт реалізують у співпраці з благодійним фондом «Мрія» та міжнародним волонтером Лі Йон Міном. На учасників чекають майстер-класи з української, корейської та американської культур, танці, тематичні ігри та заняття для зміцнення ментального здоров'я. Організатори зазначають, що табір продовжить роботу й найближчими днями, даруючи дітям нові знання, враження та позитивні емоції.
2: У Коростенській громаді від початку купального сезону вже сталася перша трагедія на водоймі. Кілька днів тому на одному зі стихійних пляжів загинув чоловік. Начальник міської рятувальної служби на воді Михайло Міщук закликав жителів обирати для відпочинку лише офіційний міський пляж, де працюють рятувальники та ведеться відеоспостереження. Отже, за його словами, причинами нещасних випадків часто стають сильна течія, а ще переоцінка власних можливостей під час купання.
3: Нещодавно на території природного заповідника Древлянський рятувальники ліквідували лісову пожежу, що виникла внаслідок російських атак. Через сильний вітер вогонь поширився на площу близько 25 гектарів. Гасіння тривало 4 доби. До робіт залучилися близько 40 рятувальників і працівників лісової охорони, а також 10 одиниць техніки. Для моніторингу ситуації використовували безпілотники. Пожежу вдалося повністю ліквідувати та не допустити її подальшого поширення.
2: Народний хор «Оберіг» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка здобув третє місце на 6-му міжнародному фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва імені Івана Сльоти «Альон Цвіте». Колектив під керівництвом Анатолія Стожука та акомпаніатора Миколи Білошицького гідно представив Коростень серед учасників з України, Канади, Німеччини, Великої Британії, Греції, Швейцарії, США, Австралії та Японії. Отже, цей фестиваль проходив онлайн і завершився гала-концертом у Житомирській обласній філармонії. Коростенські виконавці подякували журі за високу оцінку творчості та організаторці конкурсу Валентині Сльоті за збереження і популяризацію української пісенної спадщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Сьогодні в ефірі поговоримо, саме, зокрема, в рубриці «Тема дня» про підтримку мешканців мікрорайону Бровар, які постраждали внаслідок ракетного удару саме 3 квітня. Нещодавно наша громада отримала гуманітарну допомогу від управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Це було 6 вантажівок із будівельними матеріалами та іншими необхідними ресурсами для відновлення пошкодженого житла. Наразі розпочалася видача цих матеріалів постраждалим родинам. Отже, як організовано цей процес, хто може отримати допомогу, які саме матеріали надаються та яка підтримка передбачена, сьогодні надалі ми про це поговоримо з нашою гостею. Це заступниця начальника управління праці та соціального захисту населення Юлія Кошелевич. Вона, як вже наші слухачі зараз чують і глядачі побачать, не вперше в нашій студії. Це та людина, яка розказує нам, пояснює і дає дуже багато інформації, зокрема, і допомагає. Я знаю, пам'ятаю історію, як ви допомагали тваринкам, долучалися до ось саме ліквідації наслідків, на жаль, в 3 квітня ракетного удару по мікрорайону Бровар. І ви знаєте, дуже багато інформації. І саме, зокрема, і наша Коростенська міська рада викладає, подаються новини, подаються взагалі новини про те, що хтось отримав грошову допомогу, хтось будівельні матеріали. Нещодавно ми навіть дізналися саме про те, що вікна якісь готують. Отже, добрий день, в нас буде дуже цікава розмова.
2: Доброго дня. Так, дійсно, досі, незважаючи на те, що вже якби червень місяць, ми досі справляємося з наслідками ракетного удару, який відбувся 3 квітня. Велика була робота зроблена для того, щоб надати будівельні матеріали. Ми дуже співпрацюємо з УВБК ООН на протязі довгих років, і одразу після ракетного удару 4 квітня відбулася зустріч першого заступника Володимира Васильовича Вигівського для того, щоб пропрацювати оці всі, ну, що робити далі, і пояснити, ну, яка треба нашим людям допомога. Одразу ж приїхала до нас делегація, і Ігорем Володимировичем Єсіним було проведено якби наслідки, які після ракетного удару. Одразу нам надали список, який ми мали заповнити щодо будівельних матеріалів. Це саме потреби для кожного домогосподарства. Цим питанням також долучили, ну, робили всі, долучалися всі, і, ну, вся міська рада, і управління, і відділи різні, особливо, якби, співпрацювали Михайло Ткачов, який обстежував домогосподарство, і визначали вже, це була табличка, де було визначено, що потрібно людям, і записували прямо по кількості, по штуках, все, що потрібно зробити. Коли вже пропрацювали цей список, ми подали на УВБК ООН, це ми також на День міста готували подяки, бо дуже дійсно велика допомога, це 6 фур.
1: Ще й одразу відгукнулися.
2: І так, одразу відгукнулися, ми готували, хотіли привітати, але не вийшло, це Крістіан Лангехенхе і Габріела Діас Мальдонато. Це фахівчиня з польових питань польового офісу у ВКБ ООН, а Крістіан Лангехен – це голова польового офісу. Ми підготували, обов'язково їм подякуємо за цю допомогу. Так, коли приїхали машини, все місто гуділо, всі говорили про цю допомогу. Звичайно, всі мешканці Броверу знали про це, бо всі очікували. І на сесії міської ради було визначено отримувачем цієї гуманітарної допомоги управління праці та соціального захисту населення. Але якби перебували вони, ну, ця допомога КВГП отримало, бо саме там, бо треба було десь розмістити цю допомогу. Ну і розпочато вже процес видачі, бо зрозуміло, всі говорили, я бачила і так само і в соціальних мережах, Ну, всі ж думають, як, а приїхало, бігом видавайте, і чому це ви не видаєте, чого вони ті машини стоять. Звичайно, це треба було офіційно все зробити, це дуже велика кількість документів, ну, це все не так просто, що, ага, приїхало, значить, ми ось видали, і все. Це дуже багато офіційних документів, це і акти, і договори, і, ну, це все треба було зробити офіційно, правильно, для того, щоб подати вже, ну, якби у ВКБ ООН, бо вони ж чекають, їм треба офіційно все, і вони від нас так само вимагають, і вже коли прийшла сесія, ми вже можемо прям офіційно надавати цю допомогу, це підготовлені на кожне домогосподарство, це не так буде, що, ага, ось, я там ось побачив десь, у мене там щось немає. Такого не буде. На кожне домогосподарство є заява, де визначене перелік тих будівельних матеріалів, які вони потребували і які були в замовленні. Ну, можу так приблизно сказати, ну, це... Такий був дуже великий список, і туди входило і брус, фанера, ОСБ, рубероїд, шифер, металочерепиця, листоцинкований, лист бітумний, цвяхи різних розмірів, саморіз. І саме в цьому списочку, коли писали, це було це кількість штук, які потрібні, рахували. Так само це цвяхи, це були кілограми. Треба було все повністю прорахувати. Так само туди і саморізи, і цегла, і утеплювач, навіть пісок, сітки, шпаклівки, фарби, електричні кабелі, розетки. Просто дуже велика кількість всього. І в кожній заяві на домогосподарство визначено, ну, що, яке було замовлення.
1: Ви знаєте, ви так всі згуртовано долучилися. Я не знаю, можливо, є люди там, які більш-менш розуміють, скільки взагалі роботи було пророблено. Саме ось і ви працювали у вихідні дні. Я пам'ятаю, як ви долучилися перші дні, вони були такі холодні. Я пам'ятаю, як ви туди поїхали зранку до вечора, не дивлячись на те, там, що є свої сім'ї, це вихідний день. Ви постійно там перебували і спілкувалися, і психологічно якось допомагали. Потім у вас був збір на корм для тварин. Я пам'ятаю, що ви взагалі над цією темою дуже-дуже плідно працювали. Зокрема, управління праці та соціального захисту населення ще й приймало заяви. Дуже багато роботи було пророблено. Ще нещодавно я побачила, що наша колега з Коростенської міської ради викладала дуже цікавий пост. Я не можу його подати в новини, тому що це неофіційна новина, і вона дійсно людина з великим серцем. І я дивлюся, що вона не дуже хоче про це розказувати, але вона щиро, самостійно вирішила долучитися також саме до ліквідації наслідків. І я знаю, що вона їздила, робила заміри саме вікон, якось взагалі займалася цими вікнами. Розкажіть, будь ласка, це є людина, яка також була в нашій студії, Аліна Семененко, виклала саме цей пост. Я думаю, що якщо у вас є якась актуальна інформація, розкажіть. Якщо ще не готово, то ми все ж таки почекаємо наступного ефіру.
2: Ну, я думаю, вона така Аліна Семененко з відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва виконавчого комітету Коростенської міської ради. Ми ж коли робимо якісь запити на благодійні організації або громадські по броверу, в нас, ну, як є загальна така група, де ми оце подаємо, і ми аналізуємо в загальному цю інформацію. Так, було все зроблено, бо був момент, коли і міряли, всі чекали, коли приїдуть заміри з цими вікнами. Навіть до мене особисто дзвонили з броверу, і, знаєте, багатьох було питання, так, а до нас приїхали, а нам міряють вікна. Це той момент, коли йшло замовлення саме на ці вікна. Я, ну, я не підскажу, вже Аліна прийде, вона розкаже там, які це фонди, хто надавав. Це зі своєї точки я розкажу. Мені дзвонили, і знаєте, багато хто так казав. Ага, а вони які? А вони якісні? А чи потрібно нам ставити? А якщо ми зараз поставимо, а можливо нам не нададуть допомогу з місцевого бюджету? І знаєте, дуже багато було питань, Я кажу так, дивіться, ви допомогу від місцевої влади однозначно отримаєте, бо всі здавали, хто здавав допомогу, ну, заяви, звичайно, всі отримали. На сьогодні у нас 113 домогосподарств отримали допомогу з міського бюджету, і наразі 24 перебуває заяви на розгляді. Це що в процесі, можливо, там десь в когось ще немає там актів, бо здавали люди на протязі, ну, 2 місяців, ми дивувалися, знаєте, це не було так одразу, там, ось за тиждень буквально всі здали. Дехто там, а я не піду, а можливо, не потрібно, але з часом десь хтось побачив, там десь щось з кришою, десь, ну, воно вже проявлялося вже з часом, і хтось там, дощ пішов, все потекло, люди зрозуміли, що потрібно звертатися хоч за якоюсь допомогою.
1: Просто була така пригнічена більш психіка,
2: так,
1: люди не розуміли.
2: І
1: так,
2: і виходить, люди дзвонили і казали, а чи потрібно нам, ось до нас прийшли, ми не знаємо, а хто це, а які це вікна, звідки вони будуть. Дуже багато було питань і дзвонили мені, бо так як я там багато перебувала, всі багато, ну, хто до мене підходив, просто брали номери, щоб номер, дайте номер, якщо, можливо, будуть якісь питання, звичайно, я давала, бо у мене може бути інформація актуальна, і, думаю, всі побачили на вихідних публікацію в Фейсбуці, бо багато, і там наша група «Бровер» також, що приїхали ці вікна. Ну, це також, це буде те, хто замовляв, отримувати. Вони будуть і будуть встановлюватися.
1: Тобто та людина, яка дійсно подавала, яка хотіла, щоб їй встановили ці вікна, вони будуть?
2: Так.
1: Ви знаєте, дуже цікаво, що зараз ще й займається, і ось як ви вже назвали, і Михайло Ткачов, і роздають якісь будматеріали. Якщо є ця інформація, поділіться, будь ласка, люди також хочуть дізнатися, почути.
2: Так, Михайло Ткачов також вів разом із нами цей напрямок, і обстеження, і формування цієї таблиці, і також він співпрацював, це був зв'язок навіть по всіх, заповнення по всіх цих офіційних документів, він все вів. Ми з ними, ну, з ним також разом погоджували зразок, бо нам потрібно було розробити заяву, яку буде писати людина при отриманні цієї допомоги. Знаєте, так все в нас якось спільно, ми об'єдналися, там він дзвонить, так, треба погодити, можливо, якісь пропозиції, ми вже зі своєї сторони, де потрібно було, ось ми бачимо, так, ми вже більш-менш знаємо, як ці заяви, ми постійно приймаємо заяви на матеріальну допомогу, так само і по броверу. Десь ми свої заміточки, так, тут треба виправити, а ось тут так, і ми вже таку зробили, знаєте, удосконалену заяву, і щоб це не було так, а людина тут пише, тут вона не знає, що вона вже там не пам'ятає, що вона замовляла, на кожного це все є, і там буде така табличка, де написано, скільки кожна людина підписує, це так само і акт приймання, підписана заява, акт, і тоді людина приходить вже з документом, і вона отримує те, що вона замовляла.
1: Чи приймаєте ще досі якісь заяви? Дуже цікаво. Чи управління праці займається ще якоюсь допомогою? Чи приймає заяви від когось? Можливо, там благодійний фонд якийсь ще хоче допомогти? Або, можливо, ще в проєкті якась допомога?
2: Ну, ви ж знаєте, що в нас постійно дуже оперативно, ну, ось після останніх, ну, наших, можна сказати, навіть більше, ніж 2 тижні, що в нас відбувається, і наслідки після шахетних атак також є. І,
1: тобто люди ще звертаються.
2: І звернення будуть. І я думаю, зрозуміло, якщо десь в когось будуть вибити вікна, то вони будуть до нас звертатися за наданням цієї допомоги. І ми будемо приймати, ми від цього нікуди не подінемося.
1: На жаль.
2: На жаль.
1: Ви знаєте, повітряні атаки продовжуються. Я думаю, що

0: Так само ми одразу, але звичайно потрібно до нас прийти, щоб ми були в курсі, ми одразу передаємо інформацію на наші фонди благодійні, які співпрацюють з нами. Навіть, знаєте, коли такі, ну, у нас це прильоти, нам одразу дзвонять благодійні фонди і запитують, чи не пошкоджені житлові будинки, ми готові надати допомогу. Це благодійний фонд «Рокада», благодійний фонд «Право на захист».
1: З якими вже ви
0: так,
1: вже співпрацюєте?
0: Так, у нас налагоджена така співпраця, вони готові допомагати постраждалому населенню після, ну, у нас зараз більш шахетні, тоді було ракетно. І так само вони навіть, ну, і по внутрішньопереміщеним особам ми надаємо постійно інформацію за новоприбулих і одразу. Вони дуже реагують швидко, якщо вони там бачать у новинах Коростень, у нас тут знову був під атакою, вони одразу дзвонять чи пишуть, чи не потрібна наразі допомога. Звичайно, людям потрібно звертатися до нас, щоб ми знали і ми змогли надати цю інформацію, бо благодійні фонди, вони не можуть там знайти, а де яка людина і в кого де що пошкоджено. Ми самі...
1: Це має бути офіційна
0: так, інформація. Так, офіційно, і вони не співпрацюють напряму з людьми, вони співпрацюють з нами, і ми повинні надати їм цей список, щоб вони бачили. І тоді вони вже викликають людей і надають матеріальну допомогу.
1: Дуже добре, що є ці благодійні фонди, які самостійно звертаються саме до вас, до офіційної організації. Звичайно, хотілося, щоб взагалі було без цього, щоб, ну, небезпека пройшла повз нашу громаду і взагалі область, щоб нарешті настав мир. Але часи зараз дуже складні, і я дивлюся, що люди хоча б якось мінімально отримують допомогу, приходять до вас. І я хочу наголосити про те, що вони якось ще і психологічно отримують якусь допомогу, прийшли, поспілкувалися, трошки розуміють, що якщо що, то можна звернутися. За останній взагалі період часу, за ці 2,5, там, можливо, там 3 місяці, я вже так дуже беру обширно, але все ж таки, я думаю, що багато людей приходили до управління праці, дуже багато було таких особистих історій тяжких. Взагалі, чи зараз є ось такий дуже великий прийом громадян, чи вже трошки так поменшало, звертаються поодиночно, там звертаються за якоюсь особистою інформацією?
0: Ну, наразі дуже багато звернень в нас щодо допомоги міжнародної, яку приймали «Право на захист». І знаєте, які питання в більшості? Це чому мені відмовили? Бо, звичайно, є домогосподарства, яким було відмовлено із цього всього списку. Якщо допомога з міського бюджету надавалася всім, але комісія визначала рівень пошкодження, виїжджаючи і оцінюючи стан будинку, то допомога міжнародна допомога, то це були дзвінки і проведено було опитування. І знаєте, якщо людина говорила, ми там своїми власними силами, ми тут щось відновили, ми тут щось зробили, була відмова. І, звичайно, багато було звернень з приводу, а чому? Ми вже тут не дуже причетні, ми не можемо повпливати на рішення міжнародної організації в наданні цієї допомоги. Нам прям писали, знаєте, багато там, а я такого не казала, я не знаю, і, ну, і так далі. Нам представник благодійного фонду, прям у них там, знаєте, коли вони обдзвонюють, у них записано повністю те, що говорить людина. І в них є прям, ну, вони, ну, можуть нам чітко надати ту інформацію, яку говорила людина. Ну, звичайно, ми вже пояснюємо, ось ви так сказали, і тому вам було відмовлено. Але досі ще є, ось викликали повторно, ми подавали списки по Бровару і приїжджали повторно, добирали тих, хто не був включений, і ось буквально десь зараз повинні надійти кошти.
1: Я знаю, що були видані сертифікати, сьогодні наші слухачі в новинах вже почули про те, що 6 родин із мікрорайону Бро

0: Вар саме, чиї домівки були зруйновані, напевно, або повністю, або дуже пошкоджені внаслідок ворожого ракетного удару, отримали сертифікати на безповоротну грошову допомогу. Це більш ніж як 40 тисяч гривень. Ось, і якщо я не помиляюсь...
1: Це на сесії.
0: Так, так, так, це на сесії. І якщо я не помиляюсь, то взагалі, коли приїжджала допомога з будматеріалами, то зверталися майже усі. Тоді ще навіть не те, що там не записали, але багато людей підходили на перший там хоча б час, брали якусь плівку затягнути вікна, що ще брали, були розгорнуті якісь там гуманітарні палатки для того, щоб аби там випити чаю, кави. Я пам'ятаю, що викладались фотографії, ви приходили, розказували. Все ж таки, ви знаєте, оговтатися після такого удару дуже складно людям. Особливо ті, які домівки були пошкоджені, родини просто постраждали психологічно, фізично дуже сильно. Ось саме про це я хочу наголосити. Ви знаєте, все ж таки, ось ця медична допомога також була надана в перший час. Чи люди взагалі зверталися до вас не тільки за якоюсь грошовою або матеріальною компенсацією, чи зверталися просто аби для того, наприклад, пройти медичне обстеження, можливо, літні люди, можливо, хтось скаржився на те, що психологічне здоров'я дуже постраждало?
1: Так, особливо психологічне. І до нас досі звертаються. Ось буквально в п'ятницю у мене була жінка на прийомі, і ну, вона за висновком психіатра вже хотіла статус дитині зробити. Звертаються так само, розказують, що ну, це особливо діти. Знаєте, діти, вони наче... Дивишся, вони можуть не показати по своєму стану, але вони дуже вразливі. І досі в нас є контакти фондів, в яких є психологи, які надають допомогу безкоштовно. І приходять і кажуть, там, ну це вже, знаєте, може бути там дівчина 17 років, але яка ось досі не може справитись своїми емоціями, і в неї є страх. Особливо, якщо лунає повітряна тривога, і... Воно десь, ну ось, якось вони так сприймають важко. Я надаю, якщо звертаються, я надаю контакти. І так само навіть при, коли приймали на міжнародну допомогу, працювали психологи. І всі готові надати цю допомогу. Так само є в Житомирі, нас запрошували, ну, щоб ми повідомляли людям, що є центри ментального здоров'я, там допомога це психологічна безкоштовна. І контакти онлайн проводять консультації психологи, кому потрібна допомога.
0: Ви знаєте, пані Юлія, на жаль, я думаю, що ми ще будемо зустрічатися в нашій студії задля того, аби дізнатися якусь дуже таку актуальну інформацію, зокрема про і роботу вашої організації управління праці та соціального захисту населення, допомоги нашої Коростенської міської ради. Ну і, звичайно, дізнаємося якісь новини, чи буде надалі допомога якась. Ну і ще раз хочу нагадати, якщо дійсно, на жаль, ви постраждали внаслідок, наприклад, шахет удару або, не дай Боже, ракетного, то обов'язково звертатися саме до управління праці та соціального захисту населення. Допомога є, допомагають і вже навіть, напевно, без комісії визначають, чи як це. Розкажіть, будь ласка.
1: Матеріальна допомога?
0: Так, так,
1: ні,
0: так.
1: Це комісія. Це комісія і це виїзд, і потім комісія вже по матеріальній допомозі. Це не одна особа, це велика кількість людей, які визначають спільну суму, якщо це говориться про матеріальну допомогу. Але все одно, ну, знаєте, щоб не було оцієї спільної згуртованості навіть між нами, виконавчим комітетом і відділами,
0: Просто психологічно, я дивлюся, ми тільки-но сіли з вами ось писати інтерв'ю, говорити в прямому ефірі, вже люди дзвонять.
1: Тому вже два дзвінка і два, вже, це два так. Різних номера, я не знаю. Але все одно, я навіть хочу подякувати всім за те, що ми якось об'єдналися і така була пророблена велика робота. Ну, всі долучилися, і подяка, звичайно, відділам виконавчого комітету і так само працівникам управління соціального захисту, бо провелася особливо по цих 6 фурах по гуманітарній допомозі. Це була дуже, ну, це дуже велика робота, і це не все так просто, а ми там подзвонили і нам вже везуть. Ну, це було більш-менш так діяло, коли 4 квітня приїхав благодійний фонд «Рокада», вони просто по дзвінку, ну, вони везли так в загальному.
0: Вони розуміли, знаєте, що мають бути
1: вони
0: на
1: знають,
0: місці.
1: Що їм треба швиденько, вони дуже оперативно організувалися, але вони, знаєте, так, це ОСБ-плити, був брезент, ну, і психологи.
0: Плівка також, так.
1: Так, плівка, все ось таке більш загальне, вони приїхали, ми роздали, все. Тут же таке більш індивідуальне, і так, було важко визначитися, де яка кількість, скільки людині потрібно, я кажу, але разом ми так проробили таку роботу, і я думаю, що ми швиденько також видамо, але один нюанс, який по цьому, ми видаємо, але вже людям потрібно буде шукати, хто буде робити. Бо наша задача – видати цю гуманітарну допомогу. А вже кожне домогосподарство буде визначатися, як вони будуть реалізовувати ці будівельні матеріали.
0: Все ж таки, ви знаєте, зрозуміло, як цей механізм працює, але я хочу ще й подякувати Збройним силам України, які тримають ось нас все ж таки в якійсь хоча б невеликій безпеці, я величезні, я хочу навіть сказати, величезні. Дякуємо силам і ППО, і взагалі, ну, я розумію, що взагалі дуже складна тема. І я бачу, що у вас навіть якісь там сльози на очах, тому що я розумію, скільки людей повз вас прийшло, скільки історій ви почули. І взагалі про це можна говорити дуже-дуже багато. Звичайно, тут було багато представників і міської ради, які розказували про взагалі жахливі речі, про те, як взагалі все це відбувалося, як люди переживали, як вони намагалися оговтатися після цього ракетного удару. Дякуємо вам, що ви сьогодні завітали в нашу студію, розказали нам всю актуальну інформацію, не дивлячись на те, що міська рада подає новини, все ж таки запросити представника управління праці та соціального захисту населення, яка безпосередньо приймає в цьому участь і робочу, і свою людську. Все ж таки ваші, знаєте, пояснення, вони дуже зрозумілі. Дякуємо вам, дякуємо управління праці та соціального захисту населення, благодійним фондам та нашій Коростенській міській раді. Гуртуємося разом. І слава Україні!
1: Героям слава!
2: Тема дня.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенське районне управління Держпродспоживслужби нагадує про ризики інфекційних захворювань після підтоплень та затоплень. Через забруднення колодязів, вигрібних ям і присадибних ділянок зростає небезпека поширення хвороб, які пов'язані із водним фактором передачі інфекції. Для мешканців підготовлено було комплекс рекомендацій щодо безпечного користування водою та дій у разі підтоплення. Отже, всю цю актуальну інформацію можна переглянути на сайті Коростенської міської ради.
3: У Коростені перевірили якість води у 7 популярних джерелах питного водопостачання. За словами завідувачки районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб Світлани Тимошенко, повністю безпечними за всіма показниками визнані лише джерело на Дальньому Броварі та колодязь об'єкту Скеля. У 4 джерелах виявили підвищений вміст нітратів, а в артезіанській свердловині на Білокоровицькому шосе перевищення вмісту заліза. Водночас бактеріологічним нормам відповідають усі досліджені джерела.
2: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньо переміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Отже, у Коростенській міській раді зазначають, що ця співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
3: Овруцька громада стала майданчиком для всеукраїнського обміну досвідом у сфері соціального захисту населення. 18 червня тут побували учасники програми «Юліт» з Європою з 10 областей України. Гості ознайомилися з роботою Центру надання соціальних послуг, Центру психосоціальної підтримки та реабілітаційного відділення Овруцької міської лікарні. Міський голова Іван Корут наголосив, що громада продовжує працювати над підвищенням доступності соціальних послуг для людей похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб.
2: У Коростені готують зміни до програми підтримки родин безвісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин безвісти зниклих Світлани Сидоренко з 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Коростеня Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд депутатів міської ради.
3: 18 червня у Коростені розпочав роботу дитячий табір «Мінкультеркемп» для дітей віком від 8 до 14 років. Проєкт реалізують у співпраці з благодійним фондом «Мрія» та міжнародним волонтером «Лі Йон Міном». На учасників чекають майстер-класи з української, корейської та американської культур, танці, тематичні ігри та заняття для зміцнення ментального здоров'я. Організатори зазначають, що табір продовжить роботу й найближчими днями, даруючи дітям нові знання, враження та позитивні емоції.
2: У Коростенській громаді від початку купального сезону вже сталася перша трагедія на водоймі. Кілька днів тому на одному зі стихійних пляжів загинув чоловік. Начальник міської рятувальної служби на воді Михайло Міщук закликав жителів обирати для відпочинку лише офіційний міський пляж, де працюють рятувальники та ведеться відеоспостереження. Отже, за його словами, причинами нещасних випадків часто стають сильна течія, а ще переоцінка власних можливостей під час купання.
3: Нещодавно на території природного заповідника Древлянський рятувальники ліквідували лісову пожежу, що виникла внаслідок російських атак. Через сильний вітер вогонь поширився на площу близько 25 гектарів. Гасіння тривало 4 доби. До робіт залучилися близько 40 рятувальників і працівників лісової охорони, а також 10 одиниць техніки. Для моніторингу ситуації використовували безпілотники. Пожежу вдалося повністю ліквідувати та не допустити її подальшого поширення.
2: Народний хор «Оберіг» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка здобув третє місце на 6-му міжнародному фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва імені Івана Сльоти «Альон цвіте». Колектив під керівництвом Анатолія Стожука та акомпаніатора Миколи Білошицького гідно представив Коростень серед учасників з України, Канади, Німеччини, Великої Британії, Греції, Швейцарії, США, Австралії та Японії. Отже, цей фестиваль проходив онлайн і завершився гала-концертом у Житомирській обласній філармонії. Коростенські виконавці подякували журі за високу оцінку творчості та організаторці конкурсу Валентині Сльоті за збереження і популяризацію української пісенної спадщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Користень ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, ще раз повторюю, що завдяки соціальним мережам, якщо ви користуєтеся та підписані на сторінку Коростенської міської ради у Фейсбуці, а також заходите періодично на сайт Коростенської міської ради, вони розмістили дуже актуальну інформацію. Це є гід для ветеранів, простими словами, саме про медичні гарантії вже цього року. З метою інформування ветеранів і ветеранок про гарантовані державою медичні послуги, а ще маршрути отримання медичної допомоги та доступні програми підтримки, Національна служба здоров'я України підготувала гід для ветеранів, тобто простими словами про медичні гарантії цього року. Отже, у гіді зібрані пояснення щодо первинної, амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги. Це лікування травм війни та їх наслідків, а ще реабілітації, у тому числі після ампутації, психологічної та психіатричної допомоги, а також стоматологічної допомоги та зубопротезування. Також є, до речі, перелік як забезпечення ліками, довготривалого медичного догляду, а ще допомоги при серцево-судинних та онкологічних і інших захворювань, а ще алгоритм дій у разі порушення прав пацієнта. Отже, послухати це одне, а все ж таки зайти на сторінку Коростенської міської ради у Фейсбуці або на його сайт і завантажити саме цей гід там вже можна за посиланням. Користуйтеся цією інформацією, якщо вам дійсно вона потрібна. Ну і, звичайно, слухайте хвилю 107.5 Користень ФМ, яка вас про це інформує, і читайте наші офіційні сторінки нашої громади.
0: Радіочат на Користень ФМ.

0: Актуально.
1: На червневій сесії Коростенської міської ради депутати внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. Отже, додаткові надходження, державні субвенції, підтримка

0: постраждалих від ракетного удару, а ще фінансування оборони та освітньої галузі. Це лише частина ухвалених рішень. Отже, детальніше про бюджетні зміни та основні напрямки використання коштів розповість далі начальниця фінансового управління Коростенської міської ради Людмила Бардовська.
1: Що стосується перевиконання бюджету, я говорила, пропоную збільшити нашу дохідну частину бюджету на 34 мільйони 584 тисячі гривень. І відповідно до звернень, які ми отримали від наших розпорядників, пропоную направити кошти наступним чином. У нас зараз є така проблема, що у ряду наших розпорядників у зв'язку з тим, що ціна на електроенергію для споживачів бюджетних установ, вона не є сталою, вона змінюється і вона є більша, ніж ми закладали, коли формували бюджет. Тому зараз у багатьох виникають проблеми з оплатою електроенергії, кошторисних призначень, яких ми закладали, їх не вистачає. Тому до нас звернувся виконавчий комітет, пропонуємо збільшити їм кошторисні призначення на оплату електроенергії на 500 тисяч гривень. Також до нас звернулася наша комунальна установа «Коростень Медіа» з проханням надати їм фінансову підтримку засобів масової інформації. У зв'язку з тим, що кількість інформації, яка зберігається на їхніх серверах, постійно зростає, і вона вже не вміщається на тих засобах зберігання, які вони мають, вони просять нас купити нове обладнання. Пропоную підтримати і надати їм фінансову підтримку на суму 997 тисяч гривень. Сюди будуть входити нове серверне обладнання, жорсткі диски та ноутбуки по параметрам більш продуктивні, ніж ті, що вони мають зараз. Також пропоную підтримати звернення відділу освіти, а саме до нас звернувся Коростенський міський ліцей номер 4 з проханням надати їм кошти в сумі 820 тисяч гривень на проведення поточного ремонту навчальних кабінетів, кабінету фізики, біології та хімії, оскільки ліцей і далі за результатами реформи буде мати статус ліцею, пропоную також підтримати і зробити поточні ремонти в навчальних кабінетах. А також придбати меблі в ці зазначені кабінети на суму 180 тисяч гривень. Також пропоную підтримати надання позашкільній освіті, закладу позашкільної освіти. Звернулися до нас з проханням, так як у нас відкритий новий молодіжний простір «Вільна хата». Кошти при формуванні бюджету на нього не закладалися. Зараз до нас звернулися з проханням придбати їм витратні матеріали для проведення їхніх заходів в сумі 31 тисяча гривень. Також є звернення від відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Коростенської міської ради, а саме від центральної міської лікарні є звернення на виділення коштів на медикаменти та перев'язувальні матеріали. Пропоную підтримати виділення коштів в сумі 1 мільйон гривень. Також пропоную підтримати звернення на виділення 993 тисяч гривень на придбання системи рентгену, яка забезпечує знімки для обслуговування військових по зубопротезуванню. Також пропоную підтримати Центр первинно-медико-санітарної допомоги, які до нас теж звернулися з проблемою, що в них не вистачає коштів на електроенергію на оплату, виділити їм 250 тисяч гривень. Також пропоную підтримати відділ культури і туризму, які також звертаються з питанням, що не вистачає коштів на оплату електроенергії, і виділити їм 325 тисяч на електроенергію. Відділ молоді та спорту звертається з проханням збільшити кошторисні призначення на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту. Для цього просять збільшити кошторисні призначення на 300 тисяч гривень. Управління житлово-комунального господарства звертається до нас з проханням надати підтримку для проведення капітального ремонту системи обліку електричної енергії для котелень КП «Теплозабезпечення» в сумі 527 тисяч гривень та для проведення капітального ремонту теплових мереж дільниці номер 2 та номер 5 в сумі 1 мільйон 555 тисяч гривень. Також до нас звертається КП «Водоканал» з проханням надати їм кошти на погашення різниці в тарифах, які у них виникають в їхній діяльності, в сумі 2 мільйони гривень. Кошти, які надійшли від великого платника податків, про які ми не говорили на бюджетній комісії, які ми отримали тільки вчора, ми пропонуємо збільшити дохідну частину і направити 14 мільйонів гривень на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі. Ви бачите, що вже фактично ці роботи у нас розпочаті по місту, тому я думаю, що якщо все буде добре, ми будемо на подальших сесіях знову ж таки збільшувати ці кошторисні призначення на суму тих надходжень, які ми маємо отримати. Тому пропонуємо виділити цих 14 мільйонів і ті, що у нас ще були з власних надходжень. Загальна сума коштів, які пропонуємо виділити на поточний ремонт, складає 17 мільйонів 899 тисяч гривень. Також до нас звернулося підприємство КВГП з проханням забезпечити придбання світлодіодного вуличного екрану з додатковим обладнанням та монтажем. Це великий екран, який планується встановити на площі міста, і сума цього екрану буде складати з монтажем 1 мільйон 100 тисяч гривень. Також до нас звернулося КП «Водоканал» з проханням надати їм кошти на придбання насосів каналізаційних в сумі 154 тисячі гривень. Ну і важливим блоком, як завжди, ми продовжуємо надавати допомогу військовим частинам і пропонуємо виділити на цій сесії на підтримку Сил безпеки і оборони загальну суму 5 мільйонів 384 тисячі гривень. Сюди в нас входять кошти, які будуть виділені як субвенції військовим частинам відповідно до їх звернень. Це у нас ідуть звернення на 4 мільйони 300 тисяч гривень. Підтримка поліції – це проєкт по поліцейському офіцеру громади на 100 тисяч гривень. І підтримка національної поліції в Житомирській області щодо проведення поточного ремонту будівлі, де вони перебувають, на 300 тисяч гривень. Також пропонуємо надати субвенцію для військової частини 7043, яка має закупити матеріально-технічні засоби для забезпечення мобільних вогневих груп. Вони закуплять це обладнання і передадуть нашому Коростенському добровільчому об'єднанню «Добробат» номер 1. Сума цих матеріально-технічних засобів складатиме 584 тисячі гривень. Крім того, для забезпечення добробату, для забезпечення роботи мобільних вогневих груп пропонуємо надати кошти на паливно-мастильні матеріали в сумі 100 тисяч гривень. І ще невеликих дві субвенції, які до нас звертаються, податкова служба в Житомирській області з проханням, щоб ми надали кошти на придбання конвертів в сумі 200 тисяч гривень, тому що вони здійснюють розсилку повідомлень. В цих повідомленнях люди сплачують податки, які поповнюють наш бюджет. Тому ми, в принципі, самі зацікавлені в тому, щоб це здійснювалося швидше. Пропонуємо надати 200 тисяч гривень. І звернулася міграційна служба, яка знаходиться на території нашого міста, з проханням, щоб ми їм допомогли купити акумуляторну станцію на випадок відключення електроенергії. Тому теж пропонуємо надати їм субвенцію в сумі 100 тисяч гривень. Вони здійснять закупівлю цієї акумуляторної станції. Загальна сума змін до бюджету, як я сказала, на 34 мільйони 584 тисячі гривень.
2: Актуально.

Шановні радіослухачі, пропонуємо вашій увазі запис концерту зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, який відбувся напередодні Дня театру у міському палаці культури імені Тараса Шевченка.

Шановні друзі, колеги та поціновувачі інструментальної музики, вітайте! На сцені зразковий естрадний оркестр Коростенської міської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Керівники Олександр Муш та Зінаїда Совченко. Сьогодні ми запрошуємо вас у подорож. Від класичного звучання Палладіо Карла Дженкінса, який вже прозвучав зі сцени, до гімнів душі Володимира Івасюка. Від української пісні Олександра Пономарьова до рок-легенд. Ми не просто виконуватимемо музику, ми її проживатимемо разом із вами. А зараз до вашої уваги диско-вибух від шведських легенд. Джиммі, Джиммі, Джиммі. І якщо ваша нога сама почне відбувати ритм, це нормальна реакція організму на наш оркестр. Адже цей твір про нічне бажання музики та любові. Насолоджуємось разом цією енергією.

Наступний твір на слова Тараса Григоровича Шевченка в аранжуванні Дмитра Пархомовича. «Думи» – глибока сучасна українська музика, яка сьогодні звучить особливо щиро. Це своєрідна розмова з собою і з країною. Солісти Олег Мельниченко та Олександр Вербило.

Наступний твір для всіх, хто хоча б раз у житті сказав: «Я зроблю по-своєму», навіть якщо це було про вибір десерту. «It's my life». Гімн свободи, який оркестр грає так, ніби Бон Джові завітали до нас на коростенську сцену. «It's my life» – це про вибір жити наповно. Нехай мелодія нагадає: ваше життя у ваших руках.

Дорогі друзі, сьогодні ми всією спільнотою доземно вклоняємось українським воїнам за кожен світанок і за кожен вечір. За можливість жити, любити, працювати і творити. Бо тільки через їх щоденний подвиг ми можемо творити культуру, яка дає кожному із нас духовну броню. Найвищою нагородою для загиблих є пам'ять. І допоки будуть битися наші серця, ми будемо згадувати і вшановувати тих, хто ціною власного життя почав будувати новий день нової України. Слава всім, хто не скорився ворогові і не впав духом, не зрадив, вистояв, виборюючи право жити вільними у своїй державі. Люди-титани від Козак Систем, присвята пораненим захисникам України. Сучасний гімн сили духу українських військових. Атлантів, які тримають світ на своїх плечах. Солістка Софія Єрмолова, клас викладача Ярослава Демика.

А зараз прозвучить одна з найпрекрасніших мелодій із світового мюзиклу. Ніжна і щемлива меморі Ендрю Ллойда Вебера. Про спогади, які роблять нас такими, ким ми є. Солісти Володимир Демиденко та Гліб Лагода, викладач та учень.

Ну а зараз трохи сонця, трохи Італії, трохи ретро і готовий рецепт чудового настрою. Після наступного номеру хочеться танцювати навіть сидячи. Нехай ця легка і сонячна музика подарує вам щиру посмішку. Тож, до вашої уваги, італійське диско в українській обробці. The Colors. Італо-диско в обробці Дмитра Пархомовича.

Dirigent Олександр Муш. Дорогі друзі, щойно ми почули музику, яка дарує тепло і енергію, яка торкається струн душі, яка надихає, спонукає до роздумів. Та саме сьогодні, напередодні Міжнародного дня театру, у нас є особливий привід зупинитися і сказати дякую всім, хто творить театральне мистецтво. Театр і музика – це синтез мистецтв, де звуки поєднуються зі сценою, створюючи цілісний емоційний образ. Музика не лише супроводжує дію, а є й повноцінним актором, задаючи ритм, розкриваючи характер героїв та підсилюючи драматизм. Обидва мистецтва розповідають історії, торкаються сердець і роблять нас усіх кращими. Особливо зараз, коли мистецтво стає підтримкою, натхненням і силою. Дякуємо всім акторам,

0: ведучі напередодні Міжнародного дня театру. Що хочеться сказати про театр? Їх у нас два народних театри. І час від часу мої колеги з інших громад телефонують і запитують, а поділіться досвідом, як ви створили театр. Я кажу, влада не може створити театр. Ми можемо створити місце для них, щоб це було в порядку. Сцена, тепло, світло, вода тут була, щоб було комфортно. А далі це вже треба, щоб громаді повезло настільки, щоб в ній були люди, які хочуть створити театр. І слава Богу, що ці люди в нашій громаді є. І життя у цьому залі, навіть незважаючи на те, що війна триває, воно живе. І коли на початку, там 22-й ще рік, ми вагалися, чи мистецтво, культура, пісня, чи вони мають місце під час війни, то зараз у нас таких сумнів немає. І сьогодні я такий спойлер скажу, що в нас є нагороджена дитяча студія, і чи маємо право ми в них забирати той час під час війни, щоб вони розвивалися, вчилися і ставали театрали, не маємо. Колись сказали, нічого не буде, тільки одне телебачення, слава Богу, телебачення в нас теж є, але і театр в нашому житті, в житті нашої громади є, і я щиро вдячна всім без винятку. І від режисерів, від сценаристів до того, хто прибирає цю сцену, освітлює її за те, що театр в нашій громаді є. Свято воно передбачає певні нагороди від влади, і мені така честь сьогодні вручити ці нагороди, тому я думаю, що Андрій мені допоможе.
1: Звісно, зараз приємна відповідальна місія відзначити театралів, які своєю творчістю роблять наше місто культурним, привабливим і красивим. З нагоди Міжнародного дня театру грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради нагороджується дитяча театральна студія «Перспектива» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка, режисер Катерина Скляревська.
0: Це саме те, про що я говорила, що ми не маємо права забирати у дітей той час. І у глядача насолоду спостерігати цих дітей на сцені.
1: За високу виконавську майстерність, вагомий колективний внесок в розвиток театрального мистецтва, формування національної свідомості підростаючого покоління та з нагоди Міжнародного дня театру.
2: Щиро дякую за визнання нашої скромної праці на благо Коростенської громади. Дякую своїм дітям, їх батькам. Будемо працювати далі. Користуючись нагодою, я хочу подякувати цьому прекрасному оркестру. Ви знаєте, досконалість, естетичний музичний смак, професіоналізм. Ви просто піднімаєте сьогодні нас на крилах музики. І мені здається, чи то я в Одеському оперному театрі, чи в Київському, чи де я, але ми на Коростенській сцені. І ви сьогодні показуєте такий клас духовний, музичний. Ви даєте нам усім приклад, як треба рости, рухатись вперед і вище. Щиро-щиро вам дякую. Велика насолода. Я думаю, всі мене підтримують.
0: У нас є ще режисер театру, креатив. Я запрошую Валентину на сцену.
3: Дуже дякую за цей чудовий сюрприз. Я хочу перш за все подякувати цьому неймовірному оркестру, талановитому диригенту і всім присутнім за це свято, справжнє свято музики. Я хочу привітати всіх своїх колег, театралів з наступним Днем театру. Перш за все, свій колектив «Народний театр Креатив», який я безмежно люблю. А також театр на території Древлян, наші колеги. Вітаю вас всіх, тому що театр – це місце, де живе душа, де ми відпочиваємо. Це, напевно, щастя бути тут, творити сьогодні для вас. Дякую всім.
0: Дякую всім за увагу і слава Україні.
1: Нашу музичну подорож ми продовжуємо гімном вдячності тим, хто підносить нас над собою. «You raise me up» – один з найемоційніших номерів вечора. Музика, яка піднімає буквально і духовно.
4: Нагадуємо, ви слухаєте концерт зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Вілошицького.

Ось така вона, французька романтика від поля моря. Ніжна мелодія дитячої примхи, що живе в кожному з нас. Після цієї мелодії хочеться вибачитися перед усіма колишніми, подарувати їм квіт. А зараз до вашої уваги рок-класика «Smoke on the Water» Deep Purple. Риф, який знає навіть той, хто рок не слухає. Наш оркестр грає так, що аж дим іде з труб. Творчість, що народжується навіть з вогню. Deep Purple – «Smoke on the Water».

Червона рута Володимира Івасюка вже стала класикою української естради. Це пісня, яку не виконують, а проживають. Вічна українська мелодія кохання прозвучить у виконанні солістів оркестру Олега Мельниченка та Олександра Вербила.

Ну, не знаю. Якщо після цієї пісні ви не згадали про кохання свого життя, перевірте, чи є у вас серце. Синт-поп 80-х в оркестровій обробці. Sweet Dreams. Після цього номеру мрії будуть дуже солодкими, а сни – танцювальними.

Король поп-музики живий! Білі Джин. Оркестр намагатиметься повторити місячну ходу Майкла, сидячи на стільцях. Слухаємо легендарний грув, що ніколи не старіє.

Пісня «За Україну» Олександра Пономарьова. Щирий і потужний твір, присвячений нашій землі. Це подяка, віра і спільна молитва, яку оркестр грає з усією душею. Соліст Олександр Вервило.

Дякуємо Збройним силам України. Підтримуємо благодійність і донатимо на потреби армії. Увага! Зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. The final countdown. Після цього здається, що зараз стартує ракета. На Москву, на жаль, не полетить. А от настрій точно вгору. Енергія, що заряджає на перемогу. Юре, the final countdown.

зразковий естрадний оркестр Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Це не просто партитури, інструменти, виконавці. Це серце, що б'ється в унісон з вашим серцем. Це душа, що звелучує, підносить і надихає. Дякуємо кожному і кожній. Музикантам, співакам, керівникам. Зінаїді Собченко. Олександру Мужу. За цей теплий вечір, за цю неймовірну музичну подорож. Дякуємо за оплески, за кожну гривню, яка буде спрямована на підтримку українського війська. Пам'ятаємо, якщо завтра стане сумно, згадаємо сьогодні і у вашому житті зазвучить гарна мелодія. А все інше не має значення. Слава Україні!

Шановні радіослухачі, ви прослухали запис концерту зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, який відбувся напередодні Дня театру.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенське районне управління Держпродспоживслужби нагадує про ризики інфекційних захворювань після підтоплень та затоплень. Через забруднення колодязів, вигрібних ям і присадибних ділянок зростає небезпека поширення хвороб, які пов'язані із водним фактором передачі інфекції. Для мешканців підготовлено було комплекс рекомендацій щодо безпечного користування водою та дій у разі підтоплення. Отже, всю цю актуальну інформацію можна переглянути на сайті Коростенської міської ради.
3: У Коростені перевірили якість води у 7 популярних джерелах питного водопостачання. За словами завідувачки районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб Світлани Тимошенко, повністю безпечними за всіма показниками визнані лише джерело на Дальньому Броварі та колодязь об'єкту Скеля. У 4 джерелах виявили підвищений вміст нітратів, а в Артезіанській свердловині на Білокоровицькому шосе перевищення вмісту заліза. Водночас бактеріологічним нормам відповідають усі досліджені джерела.
2: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньо переміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Отже, у Коростенській міській раді зазначають, що ця співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
3: Овруцька громада стала майданчиком для всеукраїнського обміну досвідом у сфері соціального захисту населення. 18 червня тут побували учасники програми «Юліт» з Європою з 10 областей України. Гості ознайомилися з роботою Центру надання соціальних послуг, Центру психосоціальної підтримки та реабілітаційного відділення Овруцької міської лікарні. Міський голова Іван Корут наголосив, що громада продовжує працювати над підвищенням доступності соціальних послуг для людей похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб.
2: У Коростені готують зміни до програми підтримки родин безвісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин безвісти зниклих Світлани Сидоренко з 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Коростеня Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд депутатів міської ради.
3: 18 червня у Коростені розпочав роботу дитячий табір «Мінкультеркемп» для дітей віком від 8 до 14 років. Проєкт реалізують у співпраці з благодійним фондом «Мрія» та міжнародним волонтером Лі Йон Міном. На учасників чекають майстер-класи з української, корейської та американської культур, танці, тематичні ігри та заняття для зміцнення ментального здоров'я. Організатори зазначають, що табір продовжить роботу й найближчими днями, даруючи дітям нові знання. Знання, враження та позитивні емоції.
2: У Коростенській громаді від початку купального сезону вже сталася перша трагедія на водоймі. Кілька днів тому на одному зі стихійних пляжів загинув чоловік. Начальник міської рятувальної служби на воді Михайло Міщук закликав жителів обирати для відпочинку лише офіційний міський пляж, де працюють рятувальники та ведеться відеоспостереження. Отже, за його словами, причинами нещасних випадків часто стають сильна течія, а ще переоцінка власних можливостей під час купання.
3: Нещодавно на території природного заповідника Древлянський рятувальники ліквідували лісову пожежу, що виникла внаслідок російських атак. Через сильний вітер вогонь поширився на площу близько 25 гектарів. Гасіння тривало 4 доби. До робіт залучилися близько 40 рятувальників і працівників лісової охорони, а також 10 одиниць техніки. Для моніторингу ситуації використовували безпілотники. Пожежу вдалося повністю ліквідувати та не допустити її подальшого поширення.
2: Народний хор «Оберіг» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка здобув третє місце на 6-му міжнародному фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва імені Івана Сльоти «Альон Цвіте». Колектив під керівництвом Анатолія Стожука та акомпаніатора Миколи Білошицького гідно представив Коростень серед учасників з України, Канади, Німеччини, Великої Британії, Греції, Швейцарії, США, Австралії та Японії. Отже, цей фестиваль проходив онлайн і завершився гала-концертом у Житомирській обласній філармонії. Коростенські виконавці подякували журі за високу оцінку творчості та організаторці конкурсу Валентині Сльоті за збереження і популяризацію української пісенної спадщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Після тривалої перерви молодіжний простір «Колаба» знову відкрив свої двері для відвідувачів. На базі Коростенської дитячої бібліотеки імені Лесі Українки молодь нашої громади отримала сучасний майданчик для навчання, а ще творчості, спілкування та реалізації власних ідей. Які можливості сьогодні пропонує простір, які заходи вже планують для молоді та як працюватиме «Колаба» надалі журналістам «Коростень Медіа» розповіла заступниця директора публічної бібліотеки Коростенської МТГ Галина Примак, яка нині опікується діяльністю молодіжного простору.
1: В нашому молодіжному просторі «Колаба» може займатися будь-чим. Створювати різні 3D-моделі, грати на приставці, в нас Sony PlayStation є, займатися на комп'ютерах, можна створювати модельки, які потім втілювати в життя за рахунок нашого 3D-принтера, можна читати книги, можна займатися настільними іграми грати, можна збиратися взагалі за якимось таким своїми інтересами і обговорювати якісь питання, молодь це любить, ось у нас приходили молоді люди, вони спілкувались між собою, потім десь вони щось трошки грали, тобто можна займатися і дуже гарно проводити свій вільний час.
2: Ми знаємо, що «Колаба» не працювала. Коли розпочала свою роботу знову?
1: «Колаба» розпочала свою роботу так уже більш активно 16 числа. В нас був звільнився працівник і ми не могли нікого знайти. Зараз на даний час у нас все добре, ми працюємо, намагаємося наших діток займати, які до нас приходять. Хто вже чим бажає, тим займається.
2: Хто може приходити до вас?
1: Можуть приходити діти шкільного віку, звичайно. Якщо це будуть геть маленькі діти, то обов'язково з батьками. Молодь може приходити, це тільки буде добре, і тому що тут багато таких є різних уподобань, яким молодь буде, в принципі, буде чим зайнятися.
2: Також ми знаємо, що до вас екскурсії зі шкіл приїжджають.
1: Да, ось сьогодні ми будемо приймати у Шомерський ліцей. Вчора в нас були дітки трошки старші, 5-6 класи і 4. Сьогодні обіцяють, що приїдуть 2-3. От ми з задоволенням їх приймаємо, ми їм розказуємо, і вони з задоволенням слухають, пробують себе в ролі гравців, в ролі там споглядачів, взагалі з захопленням сприймають «Колабу», і знаєте, ми самі черпаємо від них того позитиву, і нам самим приємно. Тож запрошуємо дітей і наших коростенських під час таборів, щоб вони приходили на екскурсію, і будемо раді їх тут вітати.
2: Можливо, якісь плани на майбутнє? Є проведення якихось майстер-класів, ще чогось?
1: Так, це все буде. Ви знаєте, ми ось працюємо трошки місяця менше. Були майстер-класи, ми практикували таке, як споглядання фільмів. Був ось буквально на тій неділі День океанів, і ми дивилися з задоволенням з дітьми фільм.
2: Де можна подивитися інформацію, що буде проходити?
1: Де можна подивитися інформацію? У нас є сторінка в Інстаграм, і в нас є сторінка у Фейсбуці. І взагалі ми так з дітьми радимося. От що ми будемо робити, якщо набирається певна кількість дітей, то ми вже тоді організуємо, а взагалі слідкувати за нашими сторінками в соцмережах.
3: Актуально.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенське районне управління Держпродспоживслужби нагадує про ризики інфекційних захворювань після підтоплень та затоплень. Через забруднення колодязів, вигрібних ям і присадибних ділянок зростає небезпека поширення хвороб, які пов'язані із водним фактором передачі інфекції. Для мешканців підготовлено було комплекс рекомендацій щодо безпечного користування водою та дій у разі підтоплення. Уже всю цю актуальну інформацію можна переглянути на сайті Коростенської міської ради.
3: У Коростені перевірили якість води у 7 популярних джерелах питного водопостачання. За словами завідувачки районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб Світлани Тимошенко, повністю безпечними за всіма показниками визнані лише джерело на Дальньому Броварі та колодязь об'єкту Скеля. У 4 джерелах виявили підвищений вміст нітратів, а в Артезіанській Свердловині на Білокоровицькому шосе перевищення вмісту заліза. Водночас бактеріологічним нормам відповідають усі досліджені джерела.
2: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньо переміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Отже, у Коростенській міській раді зазначають, що ця співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
3: Овруцька громада стала майданчиком для всеукраїнського обміну досвідом у сфері соціального захисту населення. 18 червня тут побували учасники програми «Юліт» з Європою з 10 областей України. Гості ознайомилися з роботою Центру надання соціальних послуг, Центру психосоціальної підтримки та реабілітаційного відділення Овруцької міської лікарні. Міський голова Іван Корут наголосив, що громада продовжує працювати над підвищенням доступності соціальних послуг для людей похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб.
2: У Коростені готують зміни до програми підтримки родин безвісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин безвісти зниклих Світлани Сидоренко з 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Коростеня Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд депутатів міської ради.
3: 18 червня у Коростені розпочав роботу дитячий табір «Мінкультеркемп» для дітей віком від 8 до 14 років. Проєкт реалізують у співпраці з благодійним фондом «Рія» та міжнародним волонтером Лі Йон Міном. На учасників чекають майстер-класи з української, корейської та американської культур, танці, тематичні ігри та заняття для зміцнення ментального здоров'я. Організатори зазначають, що табір продовжить роботу й найближчими днями, даруючи дітям нові знання, враження та позитивні емоції.
2: У Коростенській громаді від початку купального сезону вже сталася перша трагедія на водоймі. Кілька днів тому на одному зі стихійних пляжів загинув чоловік. Начальник міської рятувальної служби на воді Михайло Міщук закликав жителів обирати для відпочинку лише офіційний міський пляж, де працюють рятувальники та ведеться відеоспостереження. Отже, за його словами, причинами нещасних випадків часто стають сильна течія, а ще переоцінка власних можливостей під час купання.
3: Нещодавно на території природного заповідника Древлянський рятувальники ліквідували лісову пожежу, що виникла внаслідок російських атак. Через сильний вітер вогонь поширився на площу близько 25 гектарів. Гасіння тривало 4 доби. До робіт залучилися близько 40 рятувальників і працівників лісової охорони, а також 10 одиниць техніки. Для моніторингу ситуації використовували безпілотники. Пожежу вдалося повністю ліквідувати та не допустити її подальшого поширення.
2: Народний хор «Оберіг» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка здобув третє місце на 6-му міжнародному фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва імені Івана Сльоти «Альон Цвіте». Колектив під керівництвом Анатолія Стожука та акомпаніатора Миколи Білошицького гідно представив Коростень серед учасників з України, Канади, Німеччини, Великої Британії, Греції, Швейцарії, США, Австралії та Японії. Отже, цей фестиваль проходив онлайн і завершився гала-концертом у Житомирській обласній філармонії. Коростенські виконавці подякували журі за високу оцінку творчості та організаторці конкурсу Валентині Сльоті за збереження і популяризацію української пісенної спадщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Let's Talk. Поговоримо.
1: Якщо ми вже сьогодні говорили про дуже цікаве свято, яке саме відзначають 15 червня, це сила усмішки від людей, та сьогодні ми ще поговоримо про одну силу – це сила вітру. Сьогодні, 15 червня, у світі відзначають Всесвітній день вітру. Це, до речі, дуже незвичайне свято, яке покликане привернути вашу увагу до одного з найважливіших природних явищ на Землі. Ви знаєте, ми не можемо побачити вітер, але щодня відчуваємо його силу, а ще спостерігаємо його вплив на природу, погоду і навіть розвиток людської цивілізації. Отже, вітер супроводжує людство з давніх часів. Саме завдяки йому мореплавці відкривали нові землі, а ще торговельні кораблі долали океани, а млини перемолювали зерно задовго до появи електрики. Ви знаєте, сьогодні вітер продовжує працювати на благо людей, лише тепер його енергія дедалі частіше використовують для виробництва електроенергії. Отже, науковці пояснюють, що вітер виникає через нерівномірне нагрівання поверхні Землі сонцем. Саме тепле повітря піднімається вгору, а холодніше займає його місце, створюючи рух повітряних мас. Саме цей процес формує вітри різної сили – від легкого літнього подуху до потужних буревіїв. Ви знаєте, вітер виконує надзвичайно важливу роль у нашій природі – він переносить саме вологу, впливає на клімат, а ще допомагає рослинам поширювати насіння та навіть бере участь у формуванні погодних умов на всій планеті. Без руху повітря життя на Землі виглядало б взагалі зовсім інакше. А ще особливого значення вітер набув у 21 столітті. Саме світ дедалі активніше переходить на відновлювальні джерела енергії. І вітрові електростанції стають одним із символів екологічного майбутнього. У багатьох країнах саме енергія вітру забезпечує електрикою мільйони домівок. А ще дуже є цікаві факти про вітер, про які вам зараз розкажу. Ви знаєте, що найшвидші пориви вітру були зафіксовані на Землі, які перевищували 400 км на годину. Також вітрові електростанції сьогодні виробляють понад 7% усієї електроенергії у світі. І, до речі, ця частка щороку зростає. А ще без вітру багато рослин не могли б поширювати саме своє насіння на великі відстані. Найбільш сучасні вітряні турбіни мають висоту понад 250 метрів, це вище за більшість хмарочосів. Давні люди колись використовували силу вітру ще понад 5 тисяч років тому для плавання на вітрильних човнах. Ну і водночас вітер нагадує нам про силу природи. Шторми, урагани, ви знаєте, буревії можуть завдати дуже значних збитків, тому вивчення атмосферних процесів залишається одним із важливіших напрямків сучасної науки. Всесвітній день вітру – це добра нагода замислитися над тим, наскільки тісно людина пов'язана з природою. Адже навіть ось такий невидимий рух повітря впливає на наше життя щодня. Приносить прохолоду в спеку, наповнює вітрила, обертає турбіни електростанції, нагадує, що сили природи можуть бути не лише могутніми, а ще й корисними. Інколи ми завжди під час радіочату або ось в рубриці «Погода» нагадуємо вам, що, наприклад, синоптики попереджають про жовтий рівень небезпеки, що будуть сильні пориви вітру, зокрема, кажемо, в якому регіоні. Тому я думаю, що це дуже важлива інформація. Тож, 15 червня варто хоча б на хвилинку зупинитися, відчути такий легкий подих цього вітру та згадати, яку важливу роль він відіграє у житті нашої планети.
0: Let's Talk. Поговоримо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, хочу вам нагадати, що після 12-ї години ви не перемикайтеся, тому що після програми «Прайм-тайм» буде комунальна гаряча лінія.

0: запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. попередьте сусідів, і якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Гівський. Вітаю вас, Володимир Васильович.
2: Доброго дня.
1: Вже традиційно я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Нас можна дивитися на телеканалі «Коростень телебачення», слухати в ефірі «Коростень ФМ» на хвилі 107.5. А ще особливістю нашого ефіру є те, що нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30. Також можна писати свої запитання на Viber. Ми чекали запитання, які були в коментарях, коли ми робили анонс. А сьогодні ми будемо поки що говорити. Є декілька питань, які вже надійшли, і є ті питання, які були озвучені під час минулого прямого ефіру. І сьогодні ми спробуємо також дати відповідь на них. Отже, Володимир Васильович, літо, як завжди, я так розумію, це час відпочинку і хочеться, ну, ми розуміємо, що діти йдуть на канікули, хтось вже планує свою відпустку, можливо, хтось поїде відпочивати, як ми слухали перед ефіром, хтось в Карпати, хтось на море, ну, вже як кого вийде. Але для працівників комунальної сфери це час такий, коли потрібно і є можливість підготувати до нового сезону, а зазвичай це сезон взимку найбільш складний для всіх підприємств. Тож, хочу запитати, які основні завдання стоять сьогодні перед комунальними службами Коростенської громади, саме ось, що ми запланували там червень-липень, до прикладу?
2: Ну, якщо ми будемо говорити про підготовку до зими в цілому, то в нас створено штаб, розроблені заходи, да, це формальні якісь дії, але щомісячно ми збираємося, заслуховуємо відповідних розпорядників коштів, утримувачів бюджетних установ, приміщень. І дивимося, як все-таки у нас просувається питання щодо підготовки до зими, які є проблеми, які є трудності. Ну, в принципі, план по підготовці до зими ми виконуємо. Але враховуючи ситуацію, що все-таки в країні сьогодні війна, і наші вороги інколи і вносять нам певні корективи в ці плани підготовки, тому доводиться виконувати якісь і додаткові заходи, але ми стараємося оперативно вирішувати, щоб ми могли дійсно підійти до нового опалювального сезону в повному обсязі.
1: Але Давайте спробуємо розібратися, ось тако покроково, так, до прикладу. Тепломережа на сьогоднішній день. Я знаю, що вони дуже активно працюють сьогодні над своїми мережами, вони замінюють дуже багато обладнання свого. Що робиться?
2: Ну, реально, те, що от найближчими днями буде робитися, це ми очікуємо поставку. Ми з міського бюджету виділили їм кошти на придбання нових котлів. Котел – це такий агрегат, який має властивість зношуватися, і вже декілька котлів у нас відпрацювали всі можливі ремонтні свої періоди, тому ми 4 оголосили тендер, підприємство оголосило тендер, ми виділили на 4 котли їм кошти, десь до кінця цього тижня має 2 котла прибути, це на Київську. Тому що там уже дійсно ремонтувати не було чого, і наступних 2 котла буде чуть пізніше, тому підприємство зараз займається підготовкою до монтажа цих котлів. Те, що стосується теплових мереж, ну, в основному зараз запорна арматура вся перебирається, підганяється, тому що також вона треба буде, коли в критичних моментах десь треба буде перекрити якусь гілку тепломережі, то якщо вона не буде працювати, це буде проблема, тому підприємство зараз цим займається. Є проблеми, правда, з придбанням труб. Ситуація ускладнюється ще тим, що ми маємо заборгованість за спожитий природний газ, і постачальник газу через суд зараз заблокував рахунки по всіх підприємствах практично України теплопостачальних. Це питання піднімається і на рівні Верховної Ради щодо підготовки об'єктів теплокомуненерго до наступного опалювального сезону при заблокованих рахунках. Практично це дуже ускладнює цю ситуацію. Але тепломережа, ну, виходячи з тих запасів, які в їх були, плюс, ну, там іншими варіантами десь отримують необхідні ресурси для того, щоб підготовити якісно і вчасно підготовити підприємство до нового опалювального сезону.
1: Будемо сподіватися, що він розпочнеться вчасно, а я показую сьогодні наше літо. Як сьогодні я вже прочитала, десь наше літо цього року працює один через 3. Один день тепло, 3 дні холодно. Тож ми будемо сподіватися, що зима все ж таки буде не дуже холодною і прийде вчасно, і опалювальний сезон теж розпочнеться в нас вчасно. Володимир Сергійович, минулого разу, коли в нас тоді були фахівці комунальні підприємства «Водоканал», ми дуже багато говорили про те, що в них планах, що вони вже зробили, і про сонячну станцію, і про міжнародні проєкти, які вони планують. І ми вже торкнулися так трошечки питання робіт по вулиці Грушевського. там, де вони розпочали якраз заміну мереж і встановлення нових колодязів каналізаційних для того, щоб коли буде будуватися дорога, все ж таки вже не було потреби ще раз розривати той новий асфальт, як ми дуже часто бачимо, відбувається. Начебто положили, все гарно. Що сьогодні водоканал робить безпосередньо на вулиці? Бачимо, що техніки дуже багато працює. Це буде повністю мінятися вся ця ділянка від мосту і до райдержадміністрації?
2: Ні, від вулиці Івана Франкова і до центрального світофора, де поворот на вулицю Сосновського. Ця ділянка має бути замінена з тієї причини, що ми оголосили, були перший раз тендер, але назад його довелося скасувати, бо була подана скарга через антимонопольний комітет на днях, сьогодні-завтра. Ми повторно маємо оголосити тендер на проведення ремонту вулиці Грушевського. І наша задача, так як ви вже казали, до початку виконання цих робіт завершити підготовчі роботи, щоб потім через якийсь певний час не довелося розкопувати. Тому сьогодні підприємство, де були там цегляні колодязі, вони замінили їх уже на залізобетонні, відповідно, відремонтували їх і привели до належного стану. І сьогодні ведуть заміну лінії, каналізаційної лінії. Там лежала 150-та чугунна труба, яка вже заросла, скажімо так. І вона, мешканці міста мали можливість бачити, що інколи там серед площі могла бігти вода, нечистоти. Тому для цього ми зараз міняємо на нову пластикову вже 300-ту трубу. На жаль, вперлися в скалу і виникли непередбачувані роботи, тому зараз ситуація трошки загальмувалася. Але я думаю, що найближчим часом, хай вони там ще тиждень на цій скалі подовбуться, вони завершать ці роботи і швидше за все там далі до світофору вже таких перешкод не повинно бути. І тому що...
1: А чи не вплине це на термін виконання робіт саме по асфальтуванню цієї вулиці? Адже ми всі розуміємо і говорили, що це у нас пріоритет цього року зробити таку велику ділянку.
2: Ну, абсолютно ні, тому що поки що під час дощу до асфальтування дороги передбачається фрезерування старого асфальту на проїжджій частині, а це значний обсяг роботи. Я думаю, що при всіх там за місяць би вони його відфрезерували, хто ви стане переможцем цього тендера. Тому в нас є ще час. Ми плануємо, що принаймні за тримки за водоканалом не повинно бути. Ми і для того і раніше почали, для того, щоб не тримати потім підрядну організацію, яка буде виконувати роботи по асфальтуванню цієї вулиці.
1: Володимир Сусіч, ви наголосили на тому, що тендер перший не відбувся або була помилка. Що стало причиною? Це від нас щось було не так? Чи все ж таки прописали?
2: Є певні нюанси там. Написали от одним словом виконати пластикову розмітку. А пластикова розмітка є там холодна, гаряча, серед холодної, серед гарячої ще декілька видів.
1: Тобто
2: є.
1: Це технічні такі питання.
2: По великому рахунку, да, от не було уточнено цих деталей. Там ще якісь такі незначні нюанси були, тому довелося це все відкоригувати. І вже на підставі тих зауважень, які були врахувати, які треба було врахувати ці пропозиції і оголосити по новому тендер.
1: Володимир Сусіч, це наш такий амбітний план, і амбітний така робота буде саме по ремонту дорожнього покриття інфраструктури саме в центрі міста. Взагалі, що ще плануємо зробити в рамках також ремонту, асфальтування, грейдерування доріг?
2: Грейдерування у нас всюди передбачено по два рази на рік, вже як в сільській місцевості, так і по місту, по одному разу, а деякі вже і двічі, бо за необхідності проводилося грейдерування. Тому на це передбачено кошти зараз, просто ціна палива, яка змінилася, вона нам трохи внесла коригування, але в будь-якому випадку, так як ми завжди грейдерували після зими і перед осіннім сезоном, перед зимнім сезоном, ми ці зобов'язання в будь-якому випадку будемо виконувати, будемо додавати кошти за необхідності. У нас є частина грошей, це депутатські гроші по Немировці, там уже 2 з лишнім мільйона є, і ще десь передбачається загалом більше 5 мільйонів має бути. Я думаю, що на наступному тижні буде оголошено тендер на виконання асфальтування. Ми в минулому році там частину робіт зробили, в цьому році в нас передбачається, що ну, ми точно дійдемо до дамби, і та сума, яка там ще залишиться, то від Київ-Чоп ми будемо рухатися в сторону села Немировка. Там якась незначні обсяги, але і по цій вулиці будуть зроблені. І все решта буде залежати від наявності фінансування.
1: Володимир Васильович, от ви говорите, кошти від депутатські кошти саме підуть на дорогу. Давайте спробуємо пояснити, бо дуже часто, коли нам телефонують, нам говорять про те, ось беремо нашу Іскрось, Домолич, у нас завжди питання є постійними, автобуси не доїжджають, автобуси ламаються, машини свої трощимо, ями постійні. І ви, коли ми говоримо два рази на рік грейдерування, сама розумієш, що це мало, особливо, коли проходять дощі. Одразу виникають такі вибоїни, там не вибоїни, там ями.
2: Тут проблема ще ж в іншому навіть.
1: Да. Ось якраз оці депутатські кошти, на що можна тільки спрямувати?
2: Вони є цільовими, вони чітко прописані під який об'єкт виділяються, з назвами, там, з координатами, що як угодно, але оце от сюди ми, на жаль, не можемо ті кошти, які зайшли від депутатів, спрямувати на іншу мету, тому що вони носять цільовий характер. Але якщо ви говорите...
1: А це про... дорога яка йде? Це дорога... Бо це, ми всі розуміємо, є державного значення, є міського значення, є районного, ми вже це розуміємо. Ось ці кошти, вони тільки використовуються в межах населеного пункту? Чи до населеного пункту?
2: Якщо це до населеного пункту, це обласні дороги, і ми їх обслуговувати не можемо. Ця субвенція, якби депутат вважав за необхідне, він би її мав би дати на департамент будівництва і облдержадміністрації, які обслуговують ці дороги, які є балансоутримувачами і які, скажімо так, фінансують виконання будь-яких робіт по утриманню цих доріг, в тому числі і поточні капітальні ремонти. Тому, якщо ці гроші зайшли в місцевий бюджет, вони можуть витратитися виключно на дороги, які є міської громади і дороги, і не на які інші ми, на жаль, не можемо ці кошти спрямовувати.
1: Ну, серед іншого можу сказати, що потрібно дружити зі своїми депутатами, знати їх, і тоді, можливо, будуть спрямовуватись кошти і до обласного. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, ми працюємо у прямому ефірі, телефон гарячої лінії 096-615-96-30. А я, Володимир Васильович, обіцяла під час минулого прямого ефіру, коли були фахівці водоканалу, і нам телефонували люди з приводу відкритих колодязів. У нас було два запитання, це провулок Гербовий, 14, і було колодязь по вулиці Жмаченка між будинками 13-14, якщо точно я не можу, бо я на місцевість не виїжджала, але фахівці водоканалу, коли ми списались, вони сказали, що це не наші колодязі. Це я вже попереджаю, що відповіді. Значить, перший колодязь, який по провулку Гербовому 14, належить зв'язківцям, і вони обслуговували колись, і, можливо, зараз обслуговують, а по вулиці Жмаченка там 13-14, то колодязь, який обслуговує приватна особа, бо робила собі каналізаційний вхід. Взагалі, якщо вони зіпсовані, не закриті, хто має відповідати і як може міська влада вплинути на те? Бо по першому питанню до нас зверталась така, ну, бабуся, по віку розуміє, що їй не 20 років, вона не побіжить до міськвиконкому в черговий раз писати якусь звернення, заяву, а ось зателефонували і хотіли б почути відповідь. Що робити?
2: Те, що стосується колодязів Укртелекому, це дійсно є на сьогодні дуже велика проблема. Я думаю, всі мешканці бачили, що Підприємство повирізало всі свої кабелі, які лежали в цих каналізаційних мережах. Практично, я не знаю, що в їх де там і залишилося, якщо це залишилось, це там урядовий зв'язок і ще деякі всі інші, які були по місту. Ну, ви ж бачите, сьогодні вже проводового радіо немає, практично телефонів, які дротових, практично немає. Сьогодні вже зручно, комфортно користуватися мобільним зв'язком, і зрозуміло, що тепломережа перестала їх просто-напросто обслуговувати. Я вам більше того скажу, що сьогодні на підприємстві тут «Укртелеком» колись ще були чергові, які там включали-виключали оці сигнали повітряної тривоги і так далі. Сьогодні на підприємстві практично, ну, вибачте, може це буде грубо сказано, але залишилися люди, які, ну, десь там виконують функції охоронців, може чуть більше. Тому що це все для підприємства є збитковим, вони цим зараз не користуються, воно їм не треба. І, грубо кажучи, у більшості випадків вони їх просто-напросто отак от кинули і залишилося без... І з цим є дійсно проблеми.
1: Чого я запитую? Бо бабуся тоді запитала, якраз ця жіночка, яка телефонувала, чи можуть вони самі його засипати, щоб туди ніхто не впав, бо тикають туди ці гіляки, а вони вже, я так розумію, були готові навіть, щоб його самі засипати відсівом те, що є поряд.
2: Ну, питання в чому? Це... По-правильному треба було б там десь без зими, може, узгоджувати, але якщо вони їм не користуються і вони, ну, на жаль, не обслуговують їх, не утримують в належному стані, і я не можу людям казати, що да, ви можете це зробити, тому що це неправильно, але якщо ви, якщо ви це зробите, то мені кажеться, ну, маловірогідно, що хтось там вас десь знайде, чи його хто-небудь в найближчий час там буде розчищати, або, ну, як правило, це, я ж говорю, мережі, які, ну, перспективи використання яких найближчим часом, принаймні, я не бачу.
1: Що стосується колодязів, які обслуговують приватні особи, які саме ввели до себе воду та каналізацію? Хто, ну, має закрити кришки, хто має контролювати?
2: Є там ця ситуація, розбирались там, ну, чисто сусідські ще стосунки, вони впливають на це, але, ну, якщо ми говоримо, що у вас є там, не знаю, велосипед, хто його має ремонтувати, ну, звісно, чий він, і та людина має його обслуговувати і ремонтувати. І так само і той же самий колодязь. Якщо він приватника, цей колодязь, в технічні, треба дивитися технічні умови, коли видавав водоканал. Якщо там написано, що людина організовує колодязь і так далі, то він є власністю людини. Людина його не передала на баланс водоканала. За таких умов відповідальність за те все, що робиться з цим колодязем, і перед третіми особами, якщо хтось там, ну, буде мати якісь неприємні наслідки, несе власник даного майна, в цьому випадку даного колодязя.
1: Тобто, ну, ми всі розуміємо, що у нас дуже великий приватний сектор, і такі випадки, ну, мають місце у будь-якому випадку. Чи можемо ми звернутися, наприклад, до інспекції з благоустрою, щоб вона якось вплинула на сусідів, які, ну, не хочуть дбати про своє майно?
2: Коли ви поставили питання, хто може контролювати, у нас дійсно є інспекція з благоустрою, вони повинні виписати припис, якщо людина не усуває ці зауваження, які зазначені у приписі, складається адмінпротокол, викликається людина на адміністративну комісію і притягується до адміністративної відповідальності. Механізм існує, і, в принципі, хочу сказати, віддати належне, що наша інспекція зараз все-таки, ну, по-перше, додавалося людей, бо раніше тільки дві людини було на все місто, це було мало. Зараз добавилося людей, і інспекція, ну, як на мене, набагато краще почала працювати в цьому напрямку.
1: Дякую. Володимире Васильовичу, надійшло питання. В нас є постійний дописувач, бо питання таке, яке він постійно нам озвучує, воно стосується нашого 8-го ліцею, якраз укриття, яке там є. Він пише, усі ми бачимо, що це Денис Щевель. Усі ми бачимо, що Коростенська міська рада вже тривалий час не може забезпечити будівництво захисної споруди для учнів ліцею номер 8. Безпека дітей повинна бути безумовно пріоритетом, тому зволікати з вирішенням цього питання не потрібно, і це питання викликає занепокоєні батьки. На останній сесії батьками вже озвучувалась пропозиція щодо встановлення тимчасових модульних укриттів як проміжного рішення до завершення будівництва стаціонарної захисної споруди. Чи розглядалась вже дана пропозиція, якими є результати, якщо розглядалась, і які конкретно строки та заходи передбачені для забезпечення безпеки учнів ліцею номер 8? Літо дуже швидко промайне. Якщо будівництво повноцінного укриття роками залишається лише в планах, то, може, варто хоча б реалізувати тимчасове рішення, яке дозволить дітям почуватися безпечно. Розглядались вже після сесії дане питання, чи все ж таки ще ні?
2: Я не був присутній на сесії, був у відрядженні, але я володію інформацією, як що відбувалось. Після цього я спілкувався з замовником будівництва, виясняв, яка ситуація щодо продовження будівництва. Ми, відповідно, прийняли вже рішення, що подальше будівництво має виконувати відділ капітального будівництва. Саме з цією метою ми його і створили при виконавчому комітеті, тому що, на жаль, освітяни, працівники культури, навіть і той медицини, вони не повинні настільки глибоко розбиратися в будівництві. І тут є проблема, але питання в іншому, що одні будують, в одних получається, кому треба, в інших виникають проблеми. Тому те, що стосується продовження будівництва, після того, коли відділ освіти завершить всі свої необхідні процедурні питання, вона зможе передати об'єкт незавершеного будівництва на відділ капітального будівництва, які вже як будівельники фахово мають продовжити потім цю процедуру подальшого будівництва. На сьогодні є питання, тому що там не можна розрахуватися, не можна закрити те, що за відділом освіти висить. Я вже спілкувався із підрядною організацією вчора. Вони мені заявили, що вони готують позов до суду, і сьогодні, не пізніше сьогодні, вони мають цей позов подати. Тому що без рішення суду, на жаль, врегулювати вже ситуацію в той кут, який вона зайшла, неможливо, нема вже сьогодні варіантів. Тому буде все залежати, як швидко відпрацює судова система, і буде винесено рішення, ухвалено рішення по даному питанню. Будь-яке воно буде, це вже не важливо, але воно має бути, це рішення. І після того об'єкт можна буде передати на відділ капбудівництва, який почне працювати вже з даним об'єктом. Але наскільки і чому там така ситуація появилась, там треба буде проводити коригування проєкту. І першочергово ми думали, що це відділ освіти його відкоригує так, як їм би хотілося, і потім тільки відділ будівництва оголосить тендер і почне будувати. На жаль, поки що це питання зависло. Те, що стосується тимчасових укриттів, нам завод залізобетонних шпал буквально от вчора, я з ним ознайомлювався, прислав свої пропозиції, які вони там готують. Але треба розуміти, що для укриттів школи там є певні вимоги трошки інші, тому я доручив відповідним службам, щоб вони розібралися все-таки, це сертифіковані чи не сертифіковані, їх можна використати чи не можна використати, тому що ви розумієте, те приміщення, яке там має бути збудовано, і тимчасова якась споруда, скажімо так, це десь на зупинці можна було б поставити там, чи ще десь в інших місцях таке укриття. Тому зараз відповідні служби мають пропрацювати, чи все-таки можливо, і по великому рахунку, якщо можна співставити 36 мільйонів кошторис по укриттю подвійного призначення, який був, і тут на 26 чоловік, по-моєму, там 2,5 чи 2,8 мільйона Тобто, якщо там у нас передбачено було, по-моєму, на 75 чоловік укриття, то це три таких укриттів, то це 10 мільйонів і 36. Ну, зрозуміло, що це неспівставні речі. Але як варіант, ми сьогодні про це говорили і на нараді з заступниками, воно має право на існування. Але треба спочатку визначитися повністю законодавчою базою, чи ми можемо такі самі укриття для закладів освіти монтувати і облаштовувати. Це питання зараз в стадії вивчення.
1: Якщо з освітою зрозуміло, безпека дітей, тут йде десь інші критерії. А що стосується, ось у нас було запитання, чи можна такі укриття встановити, до прикладу, в мікрорайонах Хімаш, десь в центрі міста, бо дуже часто люди говорять, що знайти тимчасове укриття складно, не завжди відкриті. Можливо, варто також поставити по місту?
2: Ну, багато чого варто було б у місті зробити, але саме головне, чи є на це фінансування. Поки що ми у комплексі вже вивчаємо питання по 8-му ліцею, наскільки воно можливе. В Житомирі, я знаю, коли вони по автобусних зупинках ставили ті укриття, то там знову ж зразу пішли за цим кримінальні справи щодо нецільового використання коштів. Тому що укриття багато хто тоді робив, а коли прийшлося, якщо це укриття не є сертифіковане, не відповідає якимсь там вимогам цивільного його захисту, тому воно вважається, що воно не виконає свої функції, і з-за цього є проблеми. Те, що стосується укриттів по місту, дійсно зараз відділ цивільного захисту активізував роботу з балансоутримувачами приміщень. Саме простіше було б налагодити і зробити умови, щоб ті підвальні приміщення, які є, я думаю, що вони по якості більше краще будуть відповідати, ніж ці тимчасові укриття. Тому зараз активізується робота з балансоутримувачами приміщень. Ми хочемо повністю проінвентаризувати в черговий раз, подивитися, тому що багато хто відмовляється, особливо СББ, починають говорити, що от ми тут не до чого. Є питання, і враховуючи те, що останнім часом інтерес ворога до нашого міста трошки підвищився, тому ми зараз цим займаємося. Шукаємо оптимальні варіанти. На жаль, виділити, знову ж, якщо ми там говоримо про, навіть про 2 мільйони, 10 приміщень, 10, якщо таких пунктів, це 20 мільйонів, це дуже велика сума грошей, яка, маловірогідно, що ми в бюджеті можемо знайти таку.
1: Дякую, Володимир Сергійович. Якщо вже торкнулися ви питань таких безпекових, взагалі за останній час, дійсно, як ви говорите, місто потрапляє під постійні такі атаки ворога, і маємо і руйнування, і критичні інфраструктури, і цивільних будинків. Взагалі, якою є ситуація за останній період? Чи багато зруйновано, чи багато людей звертаються саме, щоб отримати допомогу? А потім ми вже поговоримо про ту допомогу, яку ми надаємо вже нашим броварчанам.
2: Не тільки броварчанам, розглядаємо питання, там же положення, які прописані, вони не написані, що це для мешканців Бровара.
1: Зрозуміло.
2: Це для мешканців Коростенської територіальної громади.
1: Але цей масив найбільше постраждав від початку війни, коли в нас була вулиця Ковальська колись, тепер в нас ми говоримо Бровар.
2: Якщо ми говоримо за Бровар з того періоду, коли це трапилося, то в нас десь вже в системі сьогодні до 190 заяв щодо пошкодженого або зруйнованого майна. По Бровару зруйнованого визначено 6 будівель експертизою, які не підлягають відновленню і повинні бути знесені. По інших мікрорайонах поки що серед житлового фонду таких будинків немає, але те, що стосується пошкодженого, буквально, я говорю, з суботи на неділю, коли були там прильоти знов по Чигирях, будинок, домогосподарство практично десь до 150 листів шиферу зняло, розкидало, побило. І тут треба належно віддати господарю. Вони швидко все організували, і я коли в неділю зранку приїхав, подивився, вони ще шукали плівку, ми там їм допомогли частково шифером 90 листів Тому що ми можемо тільки на житлові будинки, на господарські будівлі, ми, на жаль, не можемо виділяти не благодійні, не матеріали, які йдуть там з інших джерел. І коли є відновлення, то ми обраховуємо виключно будинки. Але людина, я коли вже там 16 годин приїхав, там осталося десь до 10 листів шифера всього їм поміняти. І люди, всі сусіди, друзі, там родичі, хто там зібрався, і відновили, от буквально з 8 ранку, коли я приїхав, і до 16 години вони

0: активу, скажімо так. Але ну, проблеми є. Проблеми виникають і вже є по селах заяви. По Дідковичах, по Михайлівці. Тобто географія, на жаль, розширюється з кожним разом. І той інтерес, який є, ну, з початку війни у нас більше 2000 тривог. Якщо посчитати з грудня місяця минулого року, я думаю, що скоро половина, мабуть, буде з їх саме за цей період. Тому є проблеми, наскільки це можливо, ми стараємося людям допомагати.
1: Наскільки ми знаємо, сьогодні вже також і видається допомога, яка надійшла до цього, яка зберігалася на комунально-виробничому підприємстві нашому КГВП, і вже люди отримують там і цвяхи, і також і надійшли вікна, я знаю. Тобто у будь-якому випадку робота ведеться і допомога надається. Ще серед питань, які до нас надходять, дуже багато ось опади завдають шкоди. І коли в Ушомирі прорвало дамбу, перше питання до мене, я їхала на роботу, мене питають, це наша на Поліссі? Всі чомусь вважали, що це дамба, яка якраз забезпечує водою місто Коростень, і одразу виникло питання, що сталося, якою є ситуація взагалі з нашою дамбою? Бо я так розумію, у Шомер на сьогоднішній день вони ліквідують наслідки. Я знаю, що там більше 20 будівель і господарських і таких були підтоплені, працювали і ДСНСники. Якою ситуацією, можливо, ви трошки більше знаєте?
0: Ну, до нас звернулася керівник громади, що от у нас ідуть підтоплення. Будь ласка, скиньте з Поліського частково воду. Я зразу з водоканалом виїхав туди на місце, оцінили ситуацію, ну, з нашого боку, взагалі, у нас даже нижче розрахункового рівня був рівень води. Потім ми вже поїхали на Ушомир, подивилися, там дійсно ця дамба, яка є в самому селі, вона, на жаль, її не можна повністю відкрити, щоб скинути висоту води по Ушомиру вище цієї дамби. І в їх дійсно був в лісі, був там ставок, який прорвало, там гектарів, я думаю, 17, може плюс-мінус десь водойом, і такий він відносно глибокий був, ця вся вода коли хлинула на село, і Ушомирська дамба, на жаль, не змогла, хоч вони максимум відкрили те все, що могли, але, на жаль, не змогла пропустити весь цей обсяг води, і по вище цієї дамби, там же їхній парк у Шомері, і будинки попали під підтоплення, але, ну, на жаль, рівень води в Поліському водосховищі, він ніяк не впливав на цю ситуацію, ми там допомогти, на жаль, не могли. Вони ліквідовували дійсно за допомогою нашої державної служби надзвичайних ситуацій. Але ну, вода, ситуація більш-менш зараз стабілізувалася. Єдине, що високим залишається кольоровість. Лісовий цей водойом, на жаль, всю цю воду він поніс з мулом, з рештками там осаду на дні. І ми мали на водоканалі, якщо зазвичай, ну, наші очисні розраховані, скажімо, на кольоровість води 50, ми десь зиму працювали в межах 100-130, то в ці дні, коли пішов цей паводок із ставка, ми мали 250-290 кольоровість води. Практично водоканал за таких умов, ну, працювати дуже складно, тому ми там і трошки зменшували тиск, і слава Богу, що в нас було якраз в резервуарах 6 тисяч кубів води у нас було наготовленої, а це практично тільки на добу його вистачало. Тому ми там трошки підкоригували свій графік роботи, але більш-менш пережили. Зараз рівень води знов, кольоровість води, це основний показник такий, знов почав падати до відмітки, яка була до цього. Я думаю, що воно з часом виміється і ну, проблем таких не повинно далі бути. Да, це додаткові розходи, якщо ми зазвичай в нормальну кольоровість води ми в одну ступінь наш водоканал працює. Якщо от цю всю зиму і ми працювали в дві ступені, тобто

0: просто, щоб розуміли, вода раз пройшла про фільтр, вона ушла в проміжний резервуар, пройшла через другі фільтри і потім подавалася вже в місто, то цей раз нам доводилося по три рази прокачувати одну ту саму воду. Це додаткові реагенти, це додаткова електроенергія, це зменшення обсягів води, яку водоканал міг би підготувати. Але пережили цю ситуацію.
1: Але, чесно кажучи, люди не відчули майже. І коли ми говорили навіть на роботі, то у нас так говорили, да ні, начебто все добре. То це і добре. Є телефонний дзвінок, мені підказ. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Здравствуйте.
1: Добрий день.
2: Это вас привозят из переулка Гермова, дом 14, где Вера Надежда Любов. Я уже задавала этот вопрос насчет люка, но уже туда даже машина влетела. Еле вытащили, и никто не приходит, и никто не смотрит. Значит, надо как-то жильцам собраться и машину в щебенке принести и засыпать его.
1: Зараз.
0: Дякую за запитання. Ми щойно тільки хвилин 10 чи 15 про це якраз розмовляли. Я зараз, зразу після ефіру розберуся, тому що там інспекція займалася з цими людьми. Яке рішення прийнято, до чого там, до якого знаменника вони дійшли. На жаль, я зараз вам відповісти не можу, але дякую за те, що ви турбуєтесь, за те, що ви не байдужа до цих всіх питань. Я думаю, що ми постараємося найближчим часом щось там врегулювати.
1: Дякуємо. Володимир Васильович, а ось якщо повернутися до нашої дамби на Полісі, чи місто Коростень слідкує за технічним станом саме ось цієї споруди? Чи це відповідає водоканал, чи це все ж таки не наша споруда, і ми не маємо відношення до неї?
0: Це наша споруда, це споруда, яка стоїть на балансі водоканалу, і водоканал повністю несе відповідальність за технічний стан, за те, що робиться на цій споруді. І, до речі, ми коли виїжджали, дійсно думав, що у нас буде необхідність понижувати рівень води. Ми взяли там необхідні ці прилади, які треба для того, щоб ці шандори трохи приспустити. Вже на місці зорієнтувалися і побачили, що в цьому потреби немає. Але за цю споруду повністю відповідає водоканал. І він несе, вона в його стоїть на балансі, і це майно міської ради, яке знаходиться у їх користуванні.
1: Бо якось же було таке, що там потрібно було ремонтувати також шандори, тоді в нас також...
0: Була така ситуація, коли вирвали, аналогічно там десь хтось щось захотів ще зробити, давайте понизимо рівень. За мій час тільки, по-моєму, у 2000 році чи в 99-му році от була така ситуація, за якою необхідно було б понижувати рівень. Це дуже замкнена система, гідротехнічна споруда, яка потребує певних і технічних вимог, і умов щодо її експлуатації. Не можна сьогодні закрив, завтра відкрив, по-перше. По-друге, нам і треба ще погоджувати і з водним господарством ці всі свої дії. Ми не можемо самовільно там управляти так, як би нам би хотілося, тому що це замкнена система басейну річки Дніпро.
1: Дякую. Є ще одне запитання. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Добрий день, Краснова.
0: Добрий день.
2: Хочу дуже, щоб передали подякувати 67 за те, що вони пускають нас, мешканців, у свої укриття. Дуже хороші, порядні люди. У нас двохетажка, у нас немає укриттів. І ми звертаємося туди, і я дуже вдячна їм. І ще хочу подякувати нашій місцевій владі за те, що в нас є телебачення, по якому ми можемо задати питання і отримати відповідь. І радіо, що ми вже люди похилого віку, бігати не можемо по городу, а так ми вдома сидя, задали запитання і нам відповіли. І дуже велике дякую вам.
1: Будь ласка.
0: Дякуємо за вашу небайдужість, за те, що ви слухаєте Коростенське радіо
1: і дивитесь наше телебачення.
0: Так, дійсно, Тут ви можете отримати інформацію, те, що відбувається зараз у місті.
1: Ну, як показали останні події, то дійсно мешканців, яких немає саме елементарних укриттів, вони вже користуються і укриттями, які є на залізниці, і поряд будинках, які є. І приємно, що все ж таки є відкриті двері, бо дуже часто нам говорять, що зачинене укриття, а тут якраз таки відчини. Володимир Васильович, маємо ще також одне запитання. Мешканці будинку вулиця Дмитра Вишневецького, це Паризька комуна 8, неодноразово вони скаржаться на підтоплення. Як тільки пройде дощ, стоїть вода у підвалах. Чи вдалося все-таки встановити причину цієї проблеми? Що там відбувається? Бо мені вже навіть саме хочеться туди піти подивитися. Бо я один раз там була, коли там тільки відкривалося елементарне укриття. На той час, коли нам показували, що там можна дійсно спускатися, ну тоді води не було.
0: Мені в деякій мірі також трохи соромно, тому що ці люди, коли приходили до мене, і їм обіцяв, ну так, такі плани були, що ми до першого числа всі роботи виконаємо. На жаль, не вийшло так, як ми планували. В КГВП вже, вроді би то, прорізало асфальт. І сьогодні була, коли планерка, я перше питання поставив, що у вас в Паризькій комуні 8. Завтра, якщо нам водоканал дасть екскаватор, а ми погодили, що завтра нам дає екскаватор водоканал, завтра ми копаємо від зливової каналізації до цього колодязя, це в районі Ощадбанку, там треба частину проїжджої дороги прокопати і частину тротуара, завтра ми копаємо. За день ми ці роботи плануємо зробити. Ну, ми вже дуже довго і багато говоримо, мені вже самому соромно за цей об'єкт, що ну, не в змозі його і зробити. Є, коли починаю слухати керівників комунальних підприємств, є якісь і будь тобі причини, але це питання треба закрити і забутися. Тим більше, так, що це безпека людей.
1: Дякую. Маємо ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
3: Алло.
1: Так, так.
3: Мене включили.
1: Так, так, вас включили.
3: Доброго дня.
0: Добрий день.
3: По многострадальному кладовищу буде вирішене питання запускати людей своїм автотранспортом зараз. Літо, росте трава, треба її викошувати.
1: Дякуємо.
0: Зрозуміли. Дякую за запитання. Те, що стосується заїзду на кладовище. Визначено, я боюсь помилитися, по-моєму, це четверг, один день, з 10-ї, по-моєму, до 17-ї години. Коли КГВП в ці часи нічого не планує виконувати там ніяких своїх робіт, і в цей час буде відкритий заїзд для всіх бажаючих. Тобто постійно заїзду на кладовище, коли захотів і скільки захотів, на жаль, не буде. Ну, принаймні, зараз його немає, і ми вважаємо, що, ну, скоріше всього, що це правильна позиція. А для заїзду всіх бажаючих, це визначено один день, я боюсь помилитися, але в всіх інформаційних новинах воно визначено, і я думаю, що там і на кладовищі швидше всього, що є оголошення, цей один день з 10 до 17 години відкрито для всіх бажаючих для заїзду на кладовище. Іншого поки що ми нічого не плануємо міняти.
1: Дякую. Володимир Васильович, під час червневої сесії в нас було прийнято рішення, що Коростенська громада доєднується або вступає до Асоціації прифронтових міст та громад України. Взагалі, що це таке і для чого воно потрібне для наших громад? Ми дуже багато вже різних асоціацій залучаємо до роботи, доєднуємось. Що нам це дає?
0: Ну, не
1: і що
0: так.
1: Це така за асоціація прифронтових міст?
0: Не в багатьох. Є членами асоціації, це третя. Скажімо так, у нас дві тільки асоціації, асоціація міст України, асоціація енергоефективних міст України, це третя асоціація, новостворена, і вона десь виникла на, як кажуть, на злобу дня. Ну, ви бачите, яка ситуація по державі, і є проблеми. В першу чергу, це доступ до якихось інформаційних матеріалів, це, як правило, як працюють асоціації, вони збирають все краще, десь об'єднують і поширюють серед членів своїх членів асоціації. Тому і було прийнято таке рішення, що все-таки нам для того, щоб ми мали можливість і до інформаційних посилів, щоб ми мали можливість приймати участь в заходах, яких пов'язані з проблемами громад, прифронтових громад, було прийнято рішення, щоб ми доєдналися до цієї асоціації. Час покаже, але в будь-якому випадку там ніяких від нас зобов'язань сьогодні, якихось там фінансових чи ще яких, наскільки мені відомо, немає. Тому ми стоїмо на позиції, що це буде можливість отримувати інформації, спілкуватися з колегами, які мають аналогічні проблеми, які є сьогодні в нашій громаді, в прифронтовій громаді. Ну, ми, може, не геть там прифронтова, але те, що робиться останнім часом по громаді, то я не знаю, може, деякі є громади, які є ще навіть в кращому стані, чим наша знаходиться громада щодо бомбардувань, щодо пошкоджень. Але це зроблено з метою перспективи і розвитку громади, в першу чергу, я думаю, що в післявоєнний період.
1: Тобто, чи багато людей вже в місто об'єдналося навколо цієї роботи, чи це тільки початкова стадія ось така?
0: Ну, це ось ініціатива, не так давно вона виникла. Вона пішла, до речі, з Харкова, тому що саме Харків потерпає, мабуть, враховуючи ту площу, ту кількість населення, ту інфраструктуру. Харків, Дніпро, Суми, може Суми, даже і в деякій мірі менше, це якраз ті громади, які потерпають найбільше всього від ворожих обстрілів. І це саме пішло з від їх ініціаторів, що давайте об'єднуватися, давайте спільно шукати варіанти вирішення проблематики, давайте спільно будемо стукатися у всі двері, тому що навіть якщо ми говоримо там десь про якісь наших європейських партнерів, місто – це одне, європейці люблять, коли це колективно, коли це декілька громад або там десятки громад, от вони якраз такі форми контактів, управління їм більше всього подобається, тому це зроблено з метою, в першу чергу, до інформаційного, поки що на даному етапі, інформаційного такого обміну досвідом.
1: Дякую. Маємо ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Доброго дня.
1: Добрий день.
0: Добрий день.
2: А скажіть, будь ласка, у нас на космонавту до половини баки є, а після половини дороги мусорні є баки, а після половини дороги немає. Що не можна поставити нам туди, допустити баки?
0: Ні, баки. Дякуємо за запитання. Ну, давайте так, я переадресую це питання в наше комунальне виробничо-господарське підприємство, але вам треба було б подивитися щодо договорів. Ви коли укладали договір з КГВП, у вас є подворовий, у них є договори на подворовий підбір твердих побутових відходів вивезення і є через контейнерні майданчики. Я не готов сказати, яка форма прибирання, вивезення відходів саме у вас, але якщо ви кажете, що частково вулиця одна є, то я думаю, що вони не могли вулицю там ділити на частки, але те, що стосується контейнерних майданчиків, сама велика проблема, це та, що люди, ніхто не хоче, щоб саме коло його будинку стояв цей контейнерний майданчик. Ставте де завгодно, але не біля мене. І якщо ви там десь визначитеся з місцем установки цього контейнерного майданчику, я думаю, що наш КГВП з задоволенням організує цей контейнерний майданчик для того, щоб людям було зручніше. Я передам ваше питання, якщо можна, вулиця космонавтів, я зрозумів, це швидше всього, що вона, мабуть, туди далі до посадки, але ЕКГВП розбереться.
1: Бо жінка так і сказала, там до посадки немає нічого, вона якраз наголосила на цьому. Володимир Васильович, а взагалі, якщо брати 2026 рік, які інфраструктурні проєкти у нас сьогодні є в пріоритеті в громаді? Я знаю, що гроші нам ще не дали на воду і каналізацію відведені. Ми не можемо робити на вулицю Степана Бандери, не можемо робити Шевченка, не можемо. Але що можемо?
0: Ну, дивіться, якщо ми говоримо взагалі про пріоритети, то це має бути об'єкти, які будуть впливати на подальший розвиток громади. Коли ми будуємо інфраструктурні, коли ми будуємо там якісь соціальні об'єкти, це все класно, але це все вимагає коштів з бюджету. Тобто сьогодні ми, коли говоримо, що ми не можемо там тимчасове укриття закупити або ще чомусь, бо недостатньо грошей, або заасфальтувати дороги, бо не вистачає грошей, то от коли ми будемо говорити про об'єкти, які у подальшому потребують утримання з бюджету, це зрозуміло, це треба робити, але, ну от, як на мене, його сказати, що це пріоритет, да, з соціальної точки зору це пріоритет, але якщо говорити в цілому з громади, то треба реалізовувати проєкти, які є у подальшому, будуть приносити податки до бюджету, будуть розвивати громаду, створювати робочі місця. І як наслідок, це якраз називається розвитком громади.
1: Але, Володимир Васильович, ми ж користенці, ми ж звикли все пощупати і відчути. Ось які зміни в комунальній сфері мешканці зможуть реально відчути? Я розумію, вулиця Грушевська, це буде супер, якщо вона буде вся заасфальтована, тут будуть радіти, що водії, що пішоходи. Ну, тобто
0: пішоходи,
1: це...
0: то ні, швидше всього, тому що проблема тротуарів залишається, її треба робити. Коли ви говорите про об'єкти комунального напрямку, чи я думаю, взагалі...
1: Ні, давайте ми, сьогодні у нас комунальна гаряча лінія. Мене цікавить у цьому плані, що ми...
0: Бо я хотів вас підвести під індустріальний парк, який ми зареєстрували.
1: До речі, є вже, я читала, і обслуговуюча компанія, яка буде...
0: Так, ми провели конкурс, відібрали керуючу компанію. Завтра десь Сінецький наш їде на захід, який проводиться там в Києві, серед керуючих, в тому числі керуючі компанії залучаються. Це те, що на перспективу буде працювати на місто і буде приносити гроші. Якщо ми говоримо про наші інфраструктурні об'єкти, то те, ми вже говорили сьогодні по вулиці Грушевського, ми говорили про Немировку, це те, що реально десь вже є, да, вже є частково гроші, і по вулиці Грушевського є гроші. Ну, зараз у мене після прямого ефіру буде ще прямо зустріч по вулиці Селезньова, хоч це не наша дорога, але наше там співфінансування, їдуть представники Укравтодора, ми з ними будемо зустрічатися, зараз спілкуватися. Мова йде про те, що вони там зроблено тільки це підготовчий шар. Якщо ми з ними до чогось домовимося, то вони ще мають наверх, будуть ще положити асфальт уже такий там спеціальний, скажімо. Тому зараз після цієї зустрічі буду розуміти, що, тому що більш-менш дорога-то зроблена, але в такому вигляді, якщо це, грубо кажучи, це такий перший шар, який треба ще накривати уже спеціальним шаром, тоді вона прослужить там півтора в два рази більше, але ще раз повторюсь, це не наша дорога. По водоканалу, по воді і каналізації зрозуміло, але ми вже в цьому році закінчили вже за рахунок кредитних коштів, які взяло підприємство під цю державну програму 579 сонячну станцію на 150 кВт, вона вже працює.
1: І вони вже хочуть навіть ще одну.
0: Ну, поки що тут треба зараз займатися накопиченням. Ми працюємо з датчанами, з шведами, працюємо у пошуку можливих там складових, в тому числі і грантових. У нас вже прийнято рішення по 11-му ліцею, це там 3,2 мільйони євро, десь 1,6 мільйона 1,4 мільйона – це грант, який вже рішення по гранту прийнято. Ми чекаємо зараз рішення кредиторського комітету щодо виділення коштів на термомодернізацію двох корпусів – це корпус А і корпус Б 11-го ліцею. Якщо нам вдасться це зробити, реалізувати, це також буде таким дуже гарним прикладом впровадження реалізації європейських інвестиційних коштів у нашу громаду. Ну, ще з таких об'єктів, які б можна було б назвати, це гіпохлорид, який зараз вже в стадії роботи.
1: Я навіть за нього питати не стала.
0: Чого?
1: Бо коли ми за нього запитували, у нас постійно тендери відкладалися. Я пам'ятаю, 8 разів ми його відкладали.
0: Вже будівельні роботи зроблені. Частина обладнання завезена. І я думаю, що найближчим часом є проблема, тому що це іноземне обладнання, є проблема з поставкою обладнання. Така інформація, що вони просяться, щоб ми продовжили, бо вони до кінця місяця мали цей об'єкт закінчити повністю. Але поставка обладнання трохи відтерміновується, і вони там ще просять на 2-3 неділі відтермінувати введення в експлуатацію. Тому так, якщо подивитися, то сьогодні значна кількість коштів десь залучається в громаду, і роботи так чи інакше виконуються.
1: Ще одне запитання, яке хвилює здебільшого, можливо, дітей, але і тих, хто полюбляє Макдональдс. Чи буде він, чи ні? Бо коли під час сесії був оприлюднений стратегічний план розвитку до 30-го року, там написано «Макдональдс». Де він?
0: Це приватні кошти.
1: Взагалі, якими є плани?
0: У нас плани, щоб якомога швидше, щоб він був. Але остання інформація, що там їх по документації щось десь не зростається, не складається. І от затримка, оця бюрократична машина, вона настільки важка, що подолати її не так дуже просто, і все з одної сторони це правильно. З другої сторони, занадто зарегульована ситуація, і я буквально десь неділі дві цікавився, яка ситуація з можливістю будівництва Макдональдсу, якщо мені всі в один голос кричали «да-да-да, буде», зараз сказали, а ми вже не впевнені.
1: Зрозуміло. Тобто будемо їздити в інші міста. Дякую вам, Володимире Васильовичу, ми на такій позитивній ноті завершили. Вона не позитивна, звісно, якщо Макдональдса не буде, але особисто я переживу, це точно. Тому дякую вам за участь в нашій програмі, дякуємо нашим телеглядачам і радіослухачам, що були разом з нами. Доєднуйтесь, пишіть свої запитання, ми їх всі озвучуємо. Дякую.
0: Гарного дня.
4: Гаряча лінія «Коростень Медіа».
5: 096-615-96-30.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенське районне управління Держпродспоживслужби нагадує про ризики інфекційних захворювань після підтоплень та затоплень. Через забруднення колодязів, вигрібних ям і присадибних ділянок зростає небезпека поширення хвороб, які пов'язані із водним фактором передачі інфекції. Для мешканців підготовлено було комплекс рекомендацій щодо безпечного користування водою та дій у разі підтоплення. Отже, всю цю актуальну інформацію можна переглянути на сайті Коростенської міської ради.
3: У Коростені перевірили якість води у 7 популярних джерелах питного водопостачання. За словами завідувачки районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб Світлани Тимошенко, повністю безпечними за всіма показниками визнані лише джерело на дальньому броварі та колодязь об'єкту скеля. У 4 джерелах виявили підвищений вміст нітратів, а в артезіанській свердловині на Білокоровицькому шосе перевищення вмісту заліза. Водночас бактеріологічним нормам відповідають усі досліджені джерела.
2: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньо переміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Отже, у Коростенській міській раді зазначають, що ця співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
3: Овруцька громада стала майданчиком для всеукраїнського обміну досвідом у сфері соціального захисту населення. 18 червня тут побували учасники програми «Юліт» з Європою з 10 областей України. Гості ознайомилися з роботою Центру надання соціальних послуг, Центру психосоціальної підтримки та реабілітаційного відділення Овруцької міської лікарні. Міський голова Іван Корут наголосив, що громада продовжує працювати над підвищенням доступності соціальних послуг для людей похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб.
2: У Коростені готують зміни до програми підтримки родин безвісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин безвісти зниклих Світлани Сидоренко з 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Коростеня Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд депутатів міської ради.
3: 18 червня у Коростені розпочав роботу дитячий табір «Мінкультеркемп» для дітей віком від 8 до 14 років. Проєкт реалізують у співпраці з благодійним фондом «Мрія» та міжнародним волонтером Лі Йон Міном. На учасників чекають майстер-класи з української, корейської та американської культур, танці, тематичні ігри та заняття для зміцнення ментального здоров'я. Організатори зазначають, що табір продовжить роботу й найближчими днями, даруючи дітям нові знання, враження та позитивні емоції.
2: У Коростенській громаді від початку купального сезону вже сталася перша трагедія на водоймі. Кілька днів тому на одному зі стихійних пляжів загинув чоловік. Начальник міської рятувальної служби на воді Михайло Міщук закликав жителів обирати для відпочинку лише офіційний міський пляж, де працюють рятувальники та ведеться відеоспостереження. Отже, за його словами, причинами нещасних випадків часто стають сильна течія, а ще переоцінка власних можливостей під час купання.
3: Нещодавно на території природного заповідника Древлянський рятувальники ліквідували лісову пожежу, що виникла внаслідок російських атак. Через сильний вітер вогонь поширився на площу близько 25 гектарів. Гасіння тривало 4 доби. До робіт залучилися близько 40 рятувальників і працівників лісової охорони, а також 10 одиниць техніки. Для моніторингу ситуації використовували безпілотники. Пожежу вдалося повністю ліквідувати та не допустити її подальшого поширення.
2: Народний хор «Оберіг» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка здобув третє місце на 6-му міжнародному фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва імені Івана Сльоти «Альон цвіте». Колектив під керівництвом Анатолія Стожука та акомпаніатора Миколи Білошицького гідно представив Коростень серед учасників з України, Канади, Німеччини, Великої Британії, Греції, Швейцарії, США, Австралії та Японії. Отже, цей фестиваль проходив онлайн і завершився гала-концертом у Житомирській обласній філармонії. Коростенські виконавці подякували журі за високу оцінку творчості та організаторці конкурсу Валентині Сльоті за збереження і популяризацію української пісенної спадщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

Світ Лайн на Коростень FM. Пісня «Серце» гурту «Пацики» з Франика набирає популярності на всіх платформах. «Серце» – одна з найчуттєвіших композицій гурту, де вони поєднали електронні біти з ніжною мелодикою та емоційним вокалом. У пісні розкривається тема кохання, яке одночасно і ранить, і дарує силу жити далі. Саунд має впізнаваний стиль пацаків з Франика – суміш етнічних мотивів, сучасної електроніки та щирих текстів. Пісня швидко здобула популярність серед слухачів завдяки танцювальній атмосфері та водночас глибокому змісту. «Серце» часто називають гіпнотичною, вона зачаровує повторюваними ритмами і ліричними рядками, які легко запам'ятовуються. Хто ж вони – пацики з Франика? Гурт створений у 2015 році в місті Івано-Франківську. Назва буквально означає «пацани з Франика», молодіжна назва «Івано-Франківська». Вони міксують електроніку, хіп-хоп, фанк, поп та етнічні українські мотиви. Їхня музика – це поєднання драйву, гумору та сучасного саунду. Хлопці завжди виділяються іронічними текстами, колоритною подачею і енергійними виступами. Відомі треки – «Франик Сіті», «Серце», «Танці», «Вова». Фішка гурту – вони часто використовують сленг і говорять про реальні речі життя молоді, тому легко заходять слухачам. Популярність їхня у TikTok та на вечірках їхні пісні стали справжніми хітами. Прості запальні приспіви легко підхоплюють. Пацики з Франика активно виступають на фестивалях і концертах в Україні, а їхня фанбаза зростає завдяки веселому настрою та танцювальним трекам. Пориньмо і ми у музичну атмосферу пацики з Франика та їхнього серця.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Казки для малечі.
1: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але чи знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині... Ні, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого вервидуба, переживши карколомні пригоди і збагнувши, що таке справжня дружба. А тож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.
2: Розділ третій. Блакитна країна. Сновида спритно звільнив від мотузок братиків зайця дідуся, той уже ледве тримався на лапах. «Треба поспішати», – підганяв прибулець заячу родину. «За нами влаштують погоню». Вони вийшли з печери, і тут зайчики-братики закричали: «Ай, боляче!» Після довгого перебування в темряві сліпучі промені сонця трохи не обпекли їм очі. «Я забув сказати, щоб ви замружились, коли виходитимете з печери», пояснив сновида. «Не переймайтесь, незабаром усе минеться». «Амігдало, де ти?» З-за дерева вилетіла маленька дівчинка з прозоро-рожевими крильцями і великими блакитними очима. «Це фея», показав на неї сновида. «Шлях вільний», сказала дівчинка і полетіла вперед, показуючи дорогу втікачам. Але Ліп і Лап стояли на місці, немов укопані. «Я все розповім пізніше», вгадуючи їхні запитання, запевнив сновида. «А зараз, здається, нас уже викрили. Треба поспішати, мої друзі». Втікачам було важко. Вони ледве встигали за легкою, як пушинка, феєю. Старий заяць щораз спотикався і раптом зупинився, важко дихаючи. «Усе, внучата, залиште мене тут і рятуйтеся самі. Я ж затримую погоню».
3: «Дідуню, ми тебе понесемо!
4: Павуки!» закричала Амігдала. «Вони нас доганяють нас!»
5: «Що діяти?»
2: швидше себе, ніж друзів, запитав у голос сновида. Він заплющив очі. Лише на мить. А коли відкрив їх, побачив перед собою великого дуба з почорнілим дуплом. «Якщо ми встигнемо сховатись у ньому, то зуміємо врятуватись», майнула думка.
5: «Уперед! До того дуба!» випалив він.
2: Втікачі стрімголов кинулися до дупла. Першою туди залетіла фея, а за нею прибулець. Не відчувши під собою твердині, закричав: «Бережіться!» Проте політ був коротким. Через мить втікачі лежали на м'якому блакитному килимі з моху. Довкола усе було теж блакитним. Трава, квіти, дерева.
6: «Ми ніби потонули в очах Амігдали», підвівся Лап. «Сновидо, ти обіцяв розповісти про нашу чарівну незнайомку».
5: «Здається, мені зараз не зовсім підходящий момент, але того вечора, коли я вирішив розшукати вашого дідуся, бо він потрапив у біду саме через мене, то, погано знаючи ваш ліс, просто заблукав і зовсім випадково натрапив на свій космоліт. Полагодити його не вдалося, і я пішов далі. Потім почув чийсь лемент. Коли прибіг на звук і побачив крихітну дівчинку, яка намагалася вибратися з потічка, допомігши їй, повідав свою історію. Амігдала згодилася летіти за мною. Дорогою ми зустріли відважних їжаків. Вони й розповіли, що вас захопили павуки, а вервидуб на радощах влаштував банкет. Нам залишилося непомітно прошмигнути поз вартових».
3: «Тихіше!»
6: – зупинив прибульця Ліп.
3: «Здається мені, що за нами хтось підглядає».
2: І справді, втікачі розгледіли за блакитними кущами кілька маленьких кудлато-рудоголових чоловічків. Потім з'ясувалося, що то гномики. Один із сивуватою кучмою, мабуть, старший, сміливо підійшов до сновиди і сказав:
7: «Привіт, незнайомцю! Ми не знаємо, хто ви, але, здається, ви чимось стурбовані. Якщо маєте ворожі наміри, вам краще піти звідси».
2: Друзі перезирнулися і одностайно вирішили, що перемовини повинен вести заєць-дідусь. Але він знесилений лежав на блакитній траві. Зрозумівши, що більше ніхто не хоче займатися дипломатією з маленькими кудлатими чоловічками, Сновида заговорив сам, ретельно підбираючи слова.
8: «Дорогі господарі блакитного лісу, до вас ми потрапили зовсім випадково, тікаючи від павуків злого вирведуба. І якби не велике дупло у дереві, ми б не опинилися тут. Просимо у вас допомоги. Подивіться, який немічний заєць дідусь».
2: Гномики, вислухавши чемну промову, почали радитися між собою. Потім стихли. До Сновиди знову підійшов старший.
7: «Знаємо, що ваші друзі зладії. Ми іноді там буваємо, вірніше, бували. Але з тих пір, як з'явився злий вервидуб, ми замаскували усі входи і виходи. Я бачу, що ви не житель Ладії, у вас незвичний колір обличчя, смарагдові очі, ви не зовсім схожі на людину».
8: Сновида відповів: «Я прибулець з планети Селенія. У космосі мене спіткала катастрофа, і мій космоліт зламався. Так я потрапив до Ладії. Мені теж потрібні люди, бо тільки вони зможуть полагодити космоліт. Так сказав дідусь Русак, і, думаю, тільки вони можуть позбавити вас від страшного вирведуба».
2: Він раптом замовк. Йому здалося, що про війну з вирведубом не треба було говорити. Ці слова дуже спантеличили сивого гнома.
7: «Вибачте, але я прошу вас залишитися поки на цій галявині. Ми повинні зібрати раду гномів і вирішити, як бути далі».
2: Він ввічливо вклонився і пішов з іншими гномами до блакитних зарослів. Втікачі запитально подивилися на зайця дідуся.
8: «Не хвилюйтеся, друзі», – вимовив стиха той. «Тут живуть добрі гноми. Вони знають, що самотужки не подолають вирведуба, тому наберіться терпіння і чекайте».
3: «Так, чекатимемо, але ж їсти хочеться», – заявив Ліп. «Зараз хоча б маленьку морквинку».
2: Щойно він вимовив ці слова, як біля нього невідомо звідки вигулькнули три гномики з кошиками.
5: «Гноми старішини просили передати вам їжу і воду. Підкріпіться і відпочивайте, а ввечері побачимося у блакитному палаці. Смачного!»
2: Наших втікачів не треба було запрошувати двічі. Тільки заєць-дідусь, напившись води, з'їв невеличкий шматочок хліба. Він пояснив, що довго не їв і не пив у темній печері. Відтак ця розкішна трапеза не піде на користь. Тим часом стемніло, і на небо висипали блакитні зорі.
6: «Ніколи не думала, що під землею можуть бути такі яскраві зірки», – здивувалася Мігдала.
7: «І справді дивно», – погодився з нею Сновида.
9: «Нічого тут дивного», – заперечив заєць-дідусь.
5: «Коли мої батьки розповідали про блакитний ліс, я теж не вірив, що він є. Мешканці зеленого лісу дружили з гномами, ходили до них у гості. Дорога бігла через рожевий ліс, що тепер став чорним. Зараз там лише чорні дерева, чорна трава, чорні кущі. Добрий чарівник Святовид створив для гномів підземний світ. А щоб він не був таким похмурим, зробив усе там блакитним. Гномам це дуже сподобалось, хоча вони надзвичайно примхливі. Свою силу і характер вони гартували у боротьбі з драконами. З людьми вони теж перестали дружити, бо ті довгий час полювали за скарбами гномів, шукаючи чарівні каблучки». Зайчата і фея нічого не відповіли. Вони сиділи поруч, а прибулець лежав горілиць. Здавалось, він нічого і нікого не чує.
3: «Напевно, він нудьгує за своєю планетою», – підвівся Ліп.
5: «Твої припущення невірні», – заперечив заєць-дідусь. «Він досить мужньо сприймає розлуку зі своєю домівкою. Хіба ліпше було б, аби він плакав?»
2: Нарешті з'явилися гноми.
7: «Прийміть наше вибачення за тривалу відсутність», – сказав сивий. «Ми повинні були владнати певні формальності, і тепер запрошуємо відвідати блакитний палац».
2: Гноми поклали зайця дідуся на зручні ноші і пішли вперед. Досить швидко наші герої опинилися біля розкішної будівлі, що сяяла блакитним світлом. У просторій залі, де зібралася рада гномів, за великим круглим столом сиділи 12 кудлатих чоловічків. Руді, чорні, біляві. Геть сивий, що сидів у центрі, ввічливо запросив гостей сісти поряд з ним.
10: «Мене називають тут Шершуном. Я старішина ради. Чи не маєте ви бажання розказати нам, хто ви і звідки прийшли?» Заєць-дідусь підвівся з нож. «Мене звати Русак. Це мої внучата Ліп і Лап. Живемо у зеленому лісі. А фея Амігдала – з рожевого. А це Сновида, який допоміг їй врятуватися. Він із Селенії. Справа в тому, – підлетіла ближче до гнома Амігдала, – що я не вмію плавати. Сіла на гілочку відпочити біля потічка, і раптом величезна хвиля знесла мене».
11: «То ви, хлопче, ще й фей гарних рятуєте», – підійшов ближче до прибульця Шершун. «Мені розповіли, що ви з іншої планети і прагнете допомогти нам».
10: «Гаразд. А зараз прошу всіх пройти в інший зал. Будемо відпочивати і веселитись».
1: Що ж, тепер ви знаєте майже все про зелений ліс, блакитну країну, фею Амігдалу і гномиків з прекрасної гномії. А про таємницю злого Вервидуба дізнаєтесь наступного разу. На все добре!

0: musical novelties.
1: Ренет – українська співачка та професійна танцівниця – голос нової хвилі сучасної української музики. У своїй творчості вона поєднує ніжність і силу, а ще ритм і глибину, також ліричність і танцювальну енергію. Її пісні – це особиста рефлексія, внутрішній діалог і прожиті емоції, в яких слухач легко впізнає себе. Отже, танцюй трек про емоції після складних моментів, внутрішню свободу та бажання рухатися далі, навіть коли в серці ще залишається сум. Пісня поєднує нічний вайб великого міста, а ще емоційність і танцювальну енергію. Саме цього нам зараз якраз і не вистачає на початку літа.
2: Я, до речі, Христина, зайшла на сторінку в інстаграмі і звати нашу гостю, з якою зараз будемо спілкуватися, Марина Каплі. Наші вітання.
3: Добрий день, дуже рада вас чути. Сьогодні, ви знаєте, мій день такий прекрасний, тому що можу спілкуватися з вами і маю честь показати вам свою пісню. Дуже вам дякую.
2: Ми вже її прослухали, дуже нам сподобалося. І саме сьогодні на хвилі 107.5 Коростаня FM Musical Novelties буде прем'єра вашої пісні «Танцюй». Ми не танцюємо, ми

0: Це хореографії, без цього драйву, без цієї танцювальної енергії. Тому для мене, коли ви кажете, що ви почули пісню, вам прям захотілося танцювати, то це для мене найкращий комплімент. Ось, тому так, ця пісня, вона саме про танцювальний вайб, коли хочеться відволітись від проблем, від якихось моментів в житті, від якогось, можливо, важкого періоду, і просто віддатись танцю, віддатись музиці, нічному вайбу, і так, відволітись. Нам всім потрібно інколи відволікатись.
1: В якому місті танцюєте? Дуже цікаво, звідки ви з нами спілкуємося і куди ми телефонуємо.
0: Я взагалі на Поріжжі, але 9 років назад переїхала в Київ. Ось тому саме зараз спілкуюся я з вами з Києва. І вже тут максимально це місто тримає в такому, знаєте, в вайбі своєї пісні. Максимально зараз її розповсюджую, відправляю всім друзям, тому зараз вже Київ точно гудить цією піснею. І сподіваюсь, у вас також, ваше серце, вона також полонить.
1: Розкажіть про ваш псевдонім, тому що коли ми ось сідали в ефір, все ж таки Ранет, ми думаємо, можливо, Ранет, можливо, Ранет, можливо, Раніт, не знаємо. Розкажіть про нього взагалі, звідки воно пішло і хто його взагалі вигадав.
0: Це взагалі дуже така цікава історія, тому що в мене прям були, можна сказати, конфлікти із-за цього псевдоніма. Розкажу з самого початку. Я ще декілька років назад була під псевдонімом Каплі, це моє прізвище. Ось, але потім я познайомилася з продюсером, і ми почали зробили, скажімо так, ребрендінг, і продюсер запропонував мені працювати під псевдонімом Ранет. І в нас були такі конфлікти, тому що я кажу, ну, там, про що цей псевдонім, розкажи історію, чому саме Ранет. І він мені розказав історію свого дитинства, що для нього Ранет – це асоціація з його дитинством, там, де розказав про такий сорт яблук, Ранет, що йому дуже сильно сподобалася ця назва, і вона дуже класно і стильно звучить. Я кажу, ні, я ніколи не буду співати під псевдонімом Ранет, тому що я взагалі асоціюється зі мною. Але потім, ви знаєте, пішло до кілька днів, я така Ранет, кажу собі, і думаю, ну, звучить реально стильно. Тому ось так і зародилась дуже така цікава історія, так і зародилася цей псевдонім. Хоча спочатку це був прям, знаєте, не хотіла я це все сприймати. Ось, але зараз відчуваю як своє вже друге ім'я.
1: З приводу яблук Ранети, вони дуже смачні, дуже соковиті, жовті і дійсно такі соковиті, як ваша пісня «Танцюй». Як вона народилася? «Танцюй».
0: Ми почали записувати з моєю командою пісні. Ось ми приходили на студію, у нас були абсолютно різні стилістики. Деякі пісні були там, знаєте, більш такі фольклорні, деякі пісні ліричні, деякі танцювальні. І коли вже почав час записувати цю пісню, звісно, я в кожну пісню вкладаю абсолютно всю свою душу, всю себе, але саме на цій пісні вона мене настільки легко, знаєте, настільки вона йшла, тому що це моя рідна історія про танці, про хореографію, тому для мене ця робота, як, в принципі, всі інші, так, вона особлива, але ця максимально особлива, тому що її співала, знаєте, була дуже така легка атмосфера. Інколи там ми приходимо на студію, і потім ще там збираємо знову через тиждень, щось там перезаписуємо, якісь правки. Але тут це було, знаєте, кохання з першого погляду. Я пішла на студію і на одному так диханні записала за одну годину. Тому так, коли йде робота легко, то воно потім так і відчувається. Легко, без, не обтягуючи, воно дуже легко виглядає і звучить.
1: Взагалі, а скільки треків вже ось у вашій творчості, які для вас, можливо, такі найособливіші?
0: Ну, ми вже записали і випустили 6 треків, ось, і зараз дуже-дуже багато ще треків планується в нас, і я себе відчуваю комфортно максимально в різних стилістиках, там, і ми записували ліричний, робили там і відео також під лірику, але, ви знаєте, все ж таки моя душа просить танці, тому коли є якісь нотки танцювальні, як в цій пісні, то мені набагато комфортніше, ось тому все ж таки моя стилістика – це і моє кредо по життю – це саме ось з танцювальним вайбом.
2: Тож зараз на хвилі 107.5 прозвучить пісня «Танцюй» від Ранет, але спочатку ваше побажання. Літо, червень, танці, гарний настрій, Ранет, солодкі яблука, світло, ну і мир від вас.

0: побажання для наших радіослухачів?
1: Ви знаєте, хочеться побажати тільки позитивного, класного настрою, тому що в нас і так багато є зараз подій, які засмучують нас, але в нас життя тільки одне, і ми повинні проживати кожну мить, кожну секунду наповну. Тому вмикайте цю пісню, нехай вона у нас надихає, нехай вона вам приносить тільки радість, тільки щастя і натхнення. Я буду тільки щаслива, якщо вона і вас порадує, і наших слухачів.
0: Дякуємо вам, а зараз звучить пісня «Танцюй, Ранет», а вам мирного і вдалого сонячного дня і нових пісень.
1: Дуже дякую.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Рубрика «Прокачаємося на Коростень FM». І ви знаєте, сьогодні хочемо поговорити про те, що ми між собою в колективі, ось на нашому підприємстві, вже відрізняємося один від одного. А знаєш чим, Світлано? Засмагою. Тому що наш, ось, наприклад, оператор Віктор Володимирович, він вже засмаглий, ніби десь був, ніби десь відпочивав. Людмила Петрачова, в нас просто така смуглява, в тебе також смуглява шкіра.
2: Тому що вони
1: але якщо подивитися на
2: городі.
1: Мене, ну ні, він каже, просто я роздягаюсь, коли приїжджаю на дачу, вдягаю шорти, ось якусь там
2: він
1: футболку.
2: Він приїжджає на дачу.
1: Так. І в нього вже обличчя, руки повністю засмаглі. Але, ви знаєте, сьогодні засмагли смага для багатьох асоціюється з відпочинком, морем і літом. Але ще трошки більше 100 років тому все було взагалі навпаки. До початку 20-го століття бліда шкіра вважалася ознакою достатку та високого статусу. Засмаглими були переважно люди, які працювали на полях і багато часу проводили саме під сонцем. Отже, тому панянки носили капелюшки, парасольки та навіть рукавички, щоб не засмагнути. Усе змінилося в 1920-х роках.
2: За найвідомішою версією, французька модельєрка Коко Шанель випадково засмагла під час відпочинку на французькій рив'єрі. Коли вона повернулася до Парижу із бронзовим відтінком шкіри, це несподівано стало новим модним трендом. Люди почали наслідувати стиль заможних курортників, і засмага швидко перетворилася на символ відпочинку, здоров'я та достатку. Цікаво, що популярності засмаги також сприяли лікарі того часу, які активно пропагували сонячні ванни як корисні для здоров'я.
1: Отже, цікавий факт. За всю, взагалі, попередню історію людства люди намагалися уникати засмаги, а мода спеціально засмагати існує лише близько 100 років. Отже, тому пляжний сезон у тому вигляді, як ми його знаємо вже сьогодні, доволі новий винахід.
2: Тож, Христина, який висновок? Чим блідіша шкіра, тим аристократніша людина?
1: Ні, це ще з медичної точки зору пояснюється. Раніше колись люди менше виходили на сонце, більше відпочивали, заможні люди мали такий денний сон, тому не отримували достатню кількість вітаміну D. А люди, які працювали на полях, тому й вважалися більш здоровішими. Саме в плані не того, щоб більше працювали фізично, а в тому, що отримували більше сонячного світла. Звичайно, якщо все ж таки є люди, які дуже-дуже люблять засмагати, можуть ще й захворіти, але якщо ви переважно не дуже велику кількість часу проводите на сонці, але достатню кількість, ви отримаєте іще і вітамін D. Це дуже корисно саме для дітей, які тільки розвиваються, ну і, звичайно, для літніх людей і нашого організму.
2: Тож ви слухайте музику, а ми з Христиною підемо трошки позасмагаємо.
1: Ну, якщо буде сонце.
0: Прокачаємось на користь.

0: виготовлення та замовлення реклами на Korosten.fm за номером 098 786 86 80.
1: Реклама на Korosten.fm.

0: Тема дня.
1: Сьогодні у день працівників сфери поводження з відходами ми будемо говорити про людей, без яких важко уявити комфортне життя будь-якого міста. Щодня вони дбають про чистоту наших вулиць, дворів та громадських просторів, а ще часто залучаючись непомітним для більшості мешканців. У рубриці «Тема дня» на хвилі 107.5 «Користань ФМ» сьогодні в нашій студії начальник комунально-виробничого господарського підприємства міста Користеня Леонід Якубовський. Будемо говорити про роботу сміттярів у Користенській громаді, а також з якими вони стикаються викликами і актуальність в її професії саме сьогодні. Чому питання чистоти і відповідального поводження з відходами також стосується кожного з нас. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Напевно, спочатку ми почнемо з того, щоб привітати. Все ж таки, професія така дуже складна і актуальна на сьогоднішній час. Вона актуальна взагалі в будь-який час, при будь-якій погоді. Звичайно, і завжди ми читаємо новини, скільки сміття було вивезено. Ви завжди про це наголошуєте. Тому вам слово.
2: Ну, це робота, першим скажемо, що це робота непрестижна і невдячна, і малооплачувана. На жаль, у нас так воно сьогодні обстоять справи. Але робота дійсно, це та робота, одна із комунальних служб, які люди, як правило, не бачать, не помічають, але якщо якийсь відбувається збой, то зразу це помітно всім, люди зразу висказують своє ефе, тому що от там не прибрали, там не побачили, там не вивезли, то збоїв роботи саме нашої служби дуже швидко люди це все помічають. Звичайно, ми намагаємося працювати так, щоб дійсно нашу роботу не було помітно, ж люди цього і не бачили. Так воно має бути. Але щоб так працювати, кожна робота має, перше, це гідно оплачуватись і має гідно забезпечуватись. Що хочу сказати, що сьогодні дійсно завдяки міській раді ми технічно забезпечені дуже непогано. У нас є в достатній кількості сміттєвозів. Не всі вони нові, але всі ще в достатньо робочому стані і дозволяють працювати і вивозити сміття по місту вчасно. Так, у нас є ще проблеми з нехваткою контейнерів, нехваткою контейнерних майданчиків. У нас не вистачає, особливо не вистачає робочих рук. Тому що, я вже казав, робота недостатньо оплачувана, тому що вона грязна, неприємна, непрестижна, але вона дуже потрібна. Тому у нас робочих рук дійсно не вистачає. Не вистачає, першим чергом, це двірників. Велику кількість двірників для міста ще треба. Ми маємо декілька пилососів, це значно покращує роботу і полегшує, але без людини все одно ми нічого зробити не можемо, тому що дуже багато місць, де треба людина з віником, з мітлою, щоб поприбирала, примітала, тому що техніка не скрізь може попасти. Тому перше – це технічне забезпечення, друге – це фінансове забезпечення, і тоді в місті буде чистота і порядок. Але б на перше місце, мабуть, я правильно поставив би бажання мешканців Користення не смітити. Тому що от народна мудрість каже, не там чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не сміття. Тому наша свідомість, вона має бути на першому місці. Ми повинні не смітити самі, ми повинні показувати гідний приклад для своїх дітей. І тоді в місті буде набагато чистіше, ніж є сьогодні. Ось ідучи сюди, я згадував приклад цього скверику невеличкого біля міської ради. Кожен ранок ми вигрібаємо звідти мішки пустих пляшок різної упаковки з-під усього, тому що ввечері там люди добре проводять час і, на жаль, за собою не прибирають. От гідний зразу от, приклад тут, що є, зразу те, який проводиться, попадає прямо в очі, його дуже це все видно. Хотів би, щоб такого не було.
1: Ви знаєте, завдяки взагалі соціальним мережам ви дуже часто подаєте таку інформацію, що фіксуєте порушників, саме тих, які зносять своє таке не побутове сміття, а сміття, коли вони роблять ремонти, все ж таки взагалі викидають і дерева, коли відрізають, приносять туди взагалі багато мотлоху і, звичайно, створюють стихійні такі звалища. Розкажіть, будь ласка, ось я знаю, що ви ще й передаєте цих порушників до поліції. Як працює цей алгоритм дій?
3: І чи є результати?
1: Так.
2: Дивіться, я почну трошки не з того. Я почну з того, що у нас Слабо поставлена освітня робота. Тому що люди, ну далеко не всі, люди дійсно розуміють, як треба поводитися з сміттям. Тому от я вважаю, що ця робота в нас кульгає, і треба покращити. І перше, треба починати з школи, з садочку, розказувати, що і як треба робити. Хоча ми вважаємо, що ми багато про це розказуємо, але як бачимо, що недостатньо. Поводження з побутовими відходами, воно різностороннє. І людина, коли платить за вивезення відходів, вона вважає, що вона зразу заплатила за все. Ні. Але відходи діляться на певні категорії. І це досвід не тільки України, це досвід цього світу. Так у цьому світі поставлено, я зараз дуже часто навожу приклад, що зараз наші люди по всій Європі розкидані, і вони бачать, як там відбувається. І тому оця освіта, те, що я ще починав, що треба з освіти, оцей досвід європейських країн сьогодні багато користенців бачать і знають, як це треба робити, але, на жаль, не роблять. У всій Європі так, і в нас законодавство виписано таким чином, що побутове сміття розділяється. Люди за те, що платять, це є побутове сміття, за те, що вони викинули в контейнері майданчик, машина приїхала, забрала, захоронила і все. Але є ще, крім побутового сміття, є ремонтні відходи. Оте, що люди роблять ремонти в квартирах, воно до цього не має ніякого відношення, воно повинно або ж оплачуватись людьми окремо, або людина сама за свій власний кошт там наймає когось там і вивозить це сміття. Так само продукти доглядання за садом, це вже є промислове сміття, тому що чи сільськогосподарське сміття. Ми багато бачимо різних, там, от коли починається літо, от бур'яни, люди полять городи, там прибирають квітники, і оце все зілля, бадилля зносять теж сюди. Осінь, це велика кількість опалого листя виноситься сюди, воно не відноситься до побутових відходів. І люди не можуть зрозуміти, або, скоріше всього, не хочуть зрозуміти, що це треба платити окремо. Є ще певна категорія, це великогабаритні відходи, це відходи старі меблі, які теж треба вивозити і оплачувати окремо. Ми ще зараз, ось у нас закінчиться військовий стан, раніше, пізніше, хотілося б раніше, звичайно, буде різними інспекціями, буде більш така пильна робота по дотриманню законодавства про сортування відходів. І це теж мають робити люди, це не комунальне підприємство має сортувати. А ми вернемося до того, що ми вже достатньо непогано у нас було. Я нагадаю, що з 2008 по 2011 рік у нас достатньо непогано йшло сортування сміття. І ми до цього маємо вернутися. І весь світ так живе, що його треба сортувати. І чому його кажуть, то є відходи, то не є сміття, тому що у цих відходах є багато компонентів, які можуть використовуватися декілька разів. Ті самі там пляшки різного роду пластики, вони, до речі, різні, дуже багато, і там пластик розділяється, по-моєму, на 9, ще на 9 різних фракцій, різний пластик, різні хімічні і фізичні властивості, він теж розділяється. Папір, скло, харчові відходи, оце все ми будемо розділяти, хочемо того чи не хочемо, ми будемо це робити, тому що цього вимагає законодавство, цього вимагає життя, тому що величезна кількість площ земельних, які відводяться під полігони твердих побутових відходів, вони займають дуже велику площу і нераціонально використовуються. Тому захоронювати треба мінімум сміття. От, скажімо, там в тій самій Німеччині, в Польщі, там захоронюється десь не більше 15% побутових відходів. А все останнє, то є вторинна сировина, яка збирається, переробляється і використовується повторно.
1: Леоніде Павловичу, ви на своїй сторінці у Фейсбуці, продовжимо цю тему, виставляєте фотозвіти, фотофіксацію порушників. Люди, які викидають ось таке великогабаритне сміття, про яке ви кажете, це і меблі старі різні. Чи є результативність?
2: Є.
1: Які штрафи і які ось алгоритми дій? Все ж таки, це просто фото, чи все ж таки якісь дії проводяться?
2: Ні, дії є обов'язково. Поліція не всіх порушників знаходить, але десь, скажімо, відсотків 80 поліція знаходить цих порушників і притягає до відповідальності. Люди, переважна частина людей добровільно визнають, вибачаються і прибирають те, що вони там накидали, забирають і таким чином залишаються без штрафів, без нічого. Але є випадки, коли люди і платять штрафи, і все одно їх заставляємо прибирати. Тобто це є дієвий момент. От ви питали алгоритм, от я кажу, такий алгоритм, що поліція знаходить порушника, як правило, це автомобіль, за номер автомобіля це дуже непросто знайти. Крім того, ми бачимо обличчя порушника, звертаємося до місцевих мешканців, обов'язково хтось підкаже, хто його звуть, якщо він там десь, як правило, близько живе. Сусіди підказують, то це там проживає така та людина, проживає за цією адресою, поліція звертається, складає протоколи. І це діє на порушників, але, на жаль, їхня кількість не зменшується.
0: Тому а сума штрафів велика?
2: 1700 гривень. Угу. До 1700 гривень, але там як на розгляд адмінкомісії.
0: І ще таке питання з цього приводу. В одному з таких дописів в коментарях люди написали, а куди ж нам його викидати? Тобто, ну, ви кажете, що потрібно сплачувати окремо, але деякі люди не знають про цей ось механізм. Куди дівати великогабаритне сміття? Для тих, хто не знає.
2: Тільки одне місце – це полігон твердих побутових відходів.
0: Ну, яким
2: відходів?
0: Чином? Звернутися до вас, оплатити, окрема машина, яким чином? Під'їхати дивіться, самому?
2: В законі написано таким чином. Той, хто продукує сміття, повинен забезпечити його утилізацію. От я б дословно прочитав так, як написано в законі. Як це відбувається в житті? Людина повинна наняти транспорт, не обов'язково в нас, будь-де. У нас є зараз і багато приватних різних перевізників, будь-кого наняти транспорт. Дуже часто от наймають звичайний там легковий автомобіль з прицепом. На прицеп погрузили, завезли на полігон твердих побутових відходів, вигрузили, заплатили, скільки там порахували в кубах, скільки там буде, то сума невелика.
0: На місці
2: за
0: одразу,
2: утилізація.
0: Так?
2: Можна і на місці заплатити, можна люди приїжджають до нас на підприємство, беруть рахунок, оплачують, і вже потім везути, варіанти різні. І до нас звертаються, і ми йдемо на зустріч, і ми даємо транспорт, але ми не зобов'язані цього давати, тому що я дивився дописи, я бачу, що от забезпечити, нема такого забезпечити. Людина, ти почав ремонт у квартирі, ти повинен продумати, куди ти будеш дівати зразу відходи. Ти ж думаєш, яку плитку купити, який там цемент придбати, які обої купити. Людина ж це прораховує, думає, шукає, де його купити. Точно так же людина повинна включати в план проведення свого ремонту і те, коли і як вона буде вивозити ці ремонтні відходи, тому що це не відноситься до побутових відходів. Ще раз наголошу, люди платять за побутові відходи, ремонтні відходи, старі меблі, гілки, продукти сільськогосподарської діяльності. То не відноситься до побутових відходів, і то людина повинна сама забезпечити вивоз на полігон, заплатити за його утилізацію.
1: Дуже цікаво, розкажіть, будь ласка, ще скільки у вас наразі підприємство налічує сміттярів? Скільки машин курсують по місту, збирають ось це сміття? Взагалі, який графік забирання сміття в деяких, наприклад, районах нашого міста?
2: У нас сьогодні працює 6 автомобілів, відповідно 6 водіїв, і в кожному автомобілі по 2 помічника, які допомагають контейнери, витягають контейнери з контейнерного майданчика, підтягають до автомобіля, і далі автомобіль його загружає на себе, далі вони його забирають і ставлять на місце. Крім того, є двірники, які прибирають контейнерні майданчики, це 4 чоловіки, і є абонвідділ, який веде облік, нараховує, роздруковує квитанції, розносить квитанції, відповідає на телефонні дзвінки, робить звіряння, у різних людей різні є ситуації, розбираємо. Дуже часто з ситуації люди звертаються, що за кордоном живуть, щоб їм не нараховували, звільнили від сміття, люди десь переїхали. От, тобто абонвідділ робить от таку теж непросту роботу. Це все частина людей, є майстри, які це все ведуть, облік роботи водіїв, видають пальне, кладовщик, який видає пальне, тобто зав'язано не тільки от конкретно людина, яка там от працює на смітті, а це ціле це підприємство, це комплекс робіт, є бухгалтер, який нараховує заробітну плату, платить податки, тобто це не можна сказати, що тільки ось там двірник забезпечує чистоту, це підприємство, це всі посадові особи, які цим займаються, які організовують роботу, які приймають телефонні дзвінки, які відповідають на них, які ведуть облік. Це є працівники всього підприємства. Загалом в місті Коростені на цьому, на роботі із сміттям зав'язано близько 50 чоловік.
0: Які вільні вакансії? Кого не вистачає саме в прибиранні
2: саме
0: сміття?
2: Саме більше це не вистачає двірників. Це я на всіх ваших ефірах про це часто говорив. Нам не вистачає ще десь приблизно 50-60 двірників на місто. Це дуже, дуже багато.
0: Дуже часто можна почути, почитати, там біля будинку не прибрано, і чогось думають, що саме двірники КВГП мають прибирати кругом. Яка зона відповідальності саме ваших працівників? Це вулиці, тротуари чи біля будинків? Де саме вони мають прибирати, а де не мають?
2: Це непросте питання, і відповідь на нього проста не може бути, тому що місто поділяється на різні зони відповідальності різних підприємств. У нас є житлові будинки, у кожного житлового будинку є прибудинкова територія. І оцю прибудинкову територію повинні прибирати той, хто обслуговує цей будинок. Це сьогодні у нас є три варіанти. Це ЖЕК, це обслуговуюча компанія і це ОСББ. Але в нас у місті є ще й четвертий варіант – це будинки, які взагалі ніхто не обслуговує. Є їх таких декілька десятків вже, від них всі відмовилися, тому що люди не хочуть сплачувати, люди вважають, що вони самі будуть краще обслуговувати. Це їхнє право, так, це право людей, але ну, там взагалі плачевна ситуація, там і будинки в занедбаному стані. Ну, ніхто – то це ніхто, розумієте? То це дійсно проблема. Так от, от є прибудинкова територія, і тут ведеться спори, а де ж закінчується і починається ця прибудинкова територія. Як правило, ці керуючі компанії, ОСББ, вони стараються цю прибудинкову територію зробити мінімальною, тобто зменшити свою зону відповідальності. І,
0: біля під'їздів, мабуть,
2: так,
0: тільки.
2: Так, от біля під'їзду ми прибираємо все. Ну, та подождіть, а от тут люди ваші, які живуть на будинку, це їхня прибудинкова територія, тут вони ось граються діти, там стоять ці такі, ну, де більйо вивішують люди, де коври тріпають. Де повинен стояти контейнер і майданчик, це теж прибудинкова територія. І отут воно ведуть, багато в нас іде дискусія велика, ці ОСББ стараються зменшити свою зону відповідальності, тому що менше що прибирати, і кажуть, о, це повинно прибирати місто. Є підприємства, які теж мають свою зону відповідальності, є різні офісні приміщення, всі. У нас є правила благоустрою, і там все прописано. На жаль, вони дуже багато є таких юридичних і фізичних осіб, які не хочуть його дотримуватися. Тому там вже в роботу вступає наша інспекція з благоустрою, яка допомагає в цьому. Зараз дуже активно нам допомагає в цьому поліція, тому що це, от наголошую, це єдиний орган в державі, який має своїх обов'язків і право і обов'язок контролювати виконання законів. Тому от прибігаємо і до такого примусового, щоб людей заставляти прибирати свою територію. КВП – все місто ніколи не прибере. Я хочу, щоб це точно почули, ніколи не прибере. От я кажу, що нам треба мінімум 80 двірників. Це не означає, що ми будемо прибирати біля кожного будинку, який відмовився прибирати. Ні, біля будинку повинні прибирати мешканці того будинку, де вони там, в якому вони проживають. Оце їхній обов'язок мешканців. Для того вони або наймають керуючу компанію, або створюють ОСББ, або їх обслуговує ЖЕК, для того, щоб вони виконували свої не тільки права, а й обов'язки. А в обов'язках це є. Тому КГВП, так, повинні найбільше території, так, саме в нас, і ми повинні це робити. Але я вже казав, для цього нам треба дуже багато мати людей. Що зараз дуже-дуже і дуже проблематично.
1: Угу. Леонід Павлович, в мене таке питання до вас. Нещодавно, взагалі, надходили до нашої студії повідомлення саме про те, що в людей десь в дворах або біля території двору, взагалі на їхньому масиві чи вулиці, не покошена трава. Звичайно, була ще й новина про косарів, що їх не вистачає, що спочатку десь косять траву, десь спочатку в місті, в центрі, центрі, тому що це є обличчям нашого міста, звичайно. Ну і люди починають скаржитися, на себе трошки тягнуть ось цю ковдру і кажуть про те, що спочатку ви вибираєте там собі десь, де самі хочете покосити, а потім вже доходить ця черга десь до інших вулиць. Ну і ще я хочу наголосити про те, щоб ви розказали взагалі нашим слухачам і глядачам, хто має косити ще й біля їхнього під'їзду, бо деякі люди кажуть, що не можна пробратися якимись стежками до під'їзду і вважають, що саме ось КВГП має покосити траву біля їхнього під'їзду або там біля там території під'їзду. Чи так це, чи не так? Поясніть.
2: Дивіться, ми вже частково почали про це говорити. Біля кожного будинку є своя прибудинкова територія. І ця прибудинкова територія була закріплена рішенням виконкому. Це вже було років 15, можливо, і більше тому, я вже точно не пам'ятаю. Воно є діюче, і кожен будинок має межі своєї прибудинкової території. І коли в нас такі спори виникають, ми піднімаємо цей документ і дивимося конкретно біля кожного будинку ці межі, там є накреслена ця територія, і інспекція проходить і дивиться. Якщо це прибудинкова територія, це зона відповідальності мешканців цього будинку. Вони можуть самі взяти косу покосити, можуть когось наняти, то їхнє право і обов'язок. Нагадую, що дуже часто люди кивають на те, що їм щось мають хтось зробити, і люди забувають про власний обов'язок. Так от, все, що стосується біля будинку, як правило, це обов'язок саме мешканців цього будинку. Але в кожній конкретній ситуації треба розбиратися. Треба підходити і дивитися оці межі і розбиратися, де чия земельна ділянка. Тому що, я вже казав, там ще є і підприємства, які мають теж свої земельні ділянки, які купили там якесь приміщення, купили територію, і в них теж є територія. Крім того, я хочу наголосити, є правила благоустрою. Там багато що описано. По-перше, є закон про благоустрій, і на підставі цього закону кожне місто, і наше також, прийняло правила благоустрою для кожного міста своє окремоще.
0: Ну, якщо вже ми про траву говоримо, то де зараз саме косять ваші працівники?
1: Я хочу додати, можна? Я сьогодні йшла вранці на роботу повз міської ради і саме нашої такої центральної вулиці, і дивлюся, що ваші працівники збирають ось цю траву, яку вони покосили там вчора, позавчора. Вони її зібрали в кубку, і під'їхав трактор, і він забирає. Чи ви десь відвозите цю траву? Розкажіть, як ви її утилізуєте? Тому що наші люди можуть позбирати і знову прийти і викинути в великому об'ємі на сміттєзвалище і заповнити повністю контейнери, де не буде взагалі місця навіть викинути своє побутове сміття.
2: Як правило, так і буває. Ми збираємо і ми вивозимо саме на полігон твердих побутових відходів і там утилізуємо, так як і будь-які інші відходи. Вибачте, я...
0: Де ви зараз косите? Які ділянки зараз більше уваги
2: косимо
0: приділяють?
2: Косимо практично по всьому місту. В нас зараз працює, на жаль, тільки 2 косарі, хоча нам треба мінімум 10, але в нас дуже багато людей забрали в лави Збройних сил України, і саме косарів найбільше позабрали. І в нас є механічна косарка, трактор, от як літо приходить, ми на трактор ставимо косарку. Звичайно, це набагато прискорює, це набагато швидше, ефективніше, але трактор не може зайти у всі місця. Він, от, як правило, біля узбіч, крізь покошує, там, де великі ділянки, там ми косимо трактором. А от людей теж косарів не вистачає, тому дійсно ми не встигаємо. Тим більше, це літо таке, бачите, дощове і триває дуже багато, і вона росте дуже швидко, і ми дійсно не встигаємо. Ми косимо в місцях загального користування. Це парки, сквери, це обабіч дороги, це пляж, ось ми його покосили недавно, 10 днів пройшло, воно знов все заросло.
0: Там так?
2: Таке, ну, дуже швидко росте трава, от цим літом це велика проблема з травою.
0: Ви сказали, що однією з проблем це є нестача контейнерів. Чому саме не вистачає, в яких районах, і ще в нас є запитання з приводу саме контейнерів, я потім зачитаю, чому не вистачає контейнерів? Здається, ви їх дуже багато купуєте.
2: Ми купуємо постійно, але дивіться, пластикові контейнери ми почали закуповувати 3 роки тому. І от за 3 роки у нас уже, якщо не помиляюся, 8 контейнерів спалили. спалили і спалили. Ми
1: я знаю, що ще контейнери і крадуть. Я просто була сама свідком на вулиці Київська. Підійшли два чоловіки, відігнали собі до гаражів. Не знаю, чи повернули, але це було так дійсно.
2: Такі випадки доволі рідкі, але є. Є. Але ось оце спалювання контейнерів, от ми 8 контейнерів спалили, їх треба купляти нові і ставити нові. Крім того, металеві контейнери, які ми закуповували, починаючи з 2008 року, ми закуповували, спочатку ми купили дійсно дуже якісні контейнери німецькі. Ті контейнери, які ми закуповували пізніше, ми вже закуповували вітчизняне виробництво, тому що вони дешевші, але вони служать буквально там 5-6 років і вони просто згнивають. Тому що в контейнері, ви розумієте, воно сміття – це агресивне середовище. Там відбуваються такі хімічні реакції, які ми навіть передбачити не можемо. Там фактично вся таблиця Менделєєва присутня в тому контейнері. І це агресивне середовище, і воно дуже швидко дає реакцію, і метал перегниває. У цьому плані пластикові контейнери більше будуть виходити, тому що вони не вступають в реакцію, вони не гниють, не ржавіють. Але їх палять. Не знаю, хто від цього отримує задоволення, але такі випадки є. Так от, ми постійно купуємо, але ті, що купували раніше, вже треба міняти, бо вони вже навіть не підлягають ремонту. Тобто йде постійна заміна контейнерного парку. Хтось спалив, хтось вже там старий згнив. Ми частково ремонтуємо, що можна поремонтувати, ремонтуємо, що ж не можна, вже міняємо. І крім того, ми повністю в прошлому році ми повністю відмовилися від контейнерів таких квадратних 750 літрів. Ми повністю перейшли на контейнери Євростандарту 1,1 куба. Він і більший, і у нас вся техніка зараз працює тільки на цих контейнерів. Контейнерів такого старого формату квадратні, ми вже фізично не можемо їх забирати, в нас такої техніки немає. Вся техніка, яка працювала, вона вже відпрацювала свій термін і просто прийшла в непридатність. Але дякувати міській раді, вони нам закупили сміттєвози ось такі, і ми повністю перейшли на цей формат. Тому ми міняли, в тому числі, ті контейнери, які були старого формату. І ми постійно закуповуємо для того, щоб міняти ті контейнери, які виходять з ладу. А це відбувається, на жаль, постійно. Десь, як ви кажете, дійсно там є випадки, крадуть контейнера, десь ламають навмисно, десь вони вже, ну, вже казав, вони вже від старості вже прогнили, вони ламаються, їх треба міняти. Тому ми і в тому числі створюємо нові контейнери, контейнери-майданчики ставимо і йде на заміну тих, які вже відпрацювали свій термін.
0: Чи плануєте закупити цього року нові і встановлювати?
2: Так,
0: десь
2: плануємо. Міська рада нам виділила там трошечки більше 500 тисяч гривень, але так, щоб розумієте, сьогодні контейнер коштує десь там в районі 15 тисяч гривень, це коштує контейнер пластиковий, вони там є різні конструкції, трошки дешевші, трошки дорожчі, і десь майже до 30 тисяч доходить вартість металевого. Тому ми повністю перейшли на пластикові, тому що вони дешевші контейнера. І в цьому році ми так плануємо закуповувати, ми плануємо, в цьому році ми хочемо побудувати декілька нових контейнерних майданчиків, там треба доставляти, і в тому числі проводити оцю ротацію, заміна старого контейнеру парку.
0: З приводу питання, вчора під час програми комунальної

0: туди на місце дивитися, якщо дійсно є така потреба, але якщо це не просто бажання людини мати близько контейнер біля себе. Але розумієте, там, де є контейнера, там є велика проблема, тому що кожна садиба каже, що так, мені контейнер треба поближче до мене поставити, щоб мені далеко не ходити, але тільки не біля мене, ставте біля сусіда. І отак кожен із сусідів каже, ні, пересовуйте туди, до того сусіда, біля мене не ставте.
1: А поясніть, Леонід Павлович, вони не хочуть, щоб влітку цей запах розповсюджувався, чи
2: близько,
1: чому
2: так?
1: Чи щоб біля них сміття було? Ну це ж людський фактор, поясніть.
0: Хай на мене не ображаються люди, але я скажу правду, чому це відбувається. Тому що є різні сусіди. Є сусіди нормальні, але є сусіди падлюки. Тому от, якщо людина каже, поставте біля мене, стоїть, хай стоїть контейнер, і він впевнений в своїх сусідах, що вони не є, от, не є падлюками. Тобто, він знає, що сусіди нормальні, порядні люди, і вони будуть викидати сміття в контейнер. А якщо він знає, що сусіди геть непорядні, якщо у них там йдуть певні сусідські війни, то він знає, що сусід буде приходити і не буде кидати в контейнер, а буде кидати десь там рядом за контейнер, або навпаки, скаже, що я там, вибачте, я там промахнувся, і буде кидати там сусіду за забор зразу те сміття. Тобто проблема в тому, що йдуть дуже багато ці сусідські війни. Сусіди з сусідами воюють, і кожен сусід дзвонить і каже, ви контейнера привезіть, але поставте отамо біля того сусіда. От там біля нього поставте. Бо він знає, що він буде носити сміття не в контейнер, а кидати рядишком або сусіду за забор. Зробити сусіду якусь пакость. От саме в цьому проблема. Тому що люди не можуть порозумітися між собою.
2: А якісь норми, де їх встановлювати? Навпроти, там, десь в лісосмугах,
0: норми,
2: далі хай йдуть, хай прогуляються.
0: Норми, звісно, є. Є так звані санітарні норми і правила. І там описано, яким чином воно це робиться. І там описана і процедура встановлення нових контейнерів. Ну, це все одно, там один контейнер, два чи більше. Це контейнери майданчик. Так от там описана процедура. І таким чином, алгоритм дій. Ініціатор або ініціативна група, хто хоче поставити там на якомусь новому місці, чи переставити існуючий контейнер, повинна намалювати ескіз і повинна погодити місце встановлення цього контейнеру-майданчика в архітектора міста, в поліції, від депутата і санітарного лікаря. І всі ці посадові особи якраз мають перевірити кожен по своєму направленню дотримання оцих норм. Чи може там стояти контейнер, чи відповідають там санітарні норми, чи, скажімо, там поліцейський перевіряє, чи може приїхати туди автомобіль, який буде забирати, чи не буде він створювати аварійні ситуації. Архітектор міста дивиться, чи там дійсно вільна земельна ділянка, чи може вже вона комусь, хтось вже її придбав і просто не використовує, ну це його право. Тому кожен по своїй службі перевіряє і візує цей документ. І куди оцей документ, ескізний план з підписами і печатками цих посадових осіб, нам приносять, ми його переставляємо. А от так, то, що я б казав, там людина перезвонила, так, ми вийдемо, подивимося, але ми людині зразу пояснюємо ось цей алгоритм. Просто передзвонити, сказати, поставте там контейнера, такого немає. Є ініціативна група чи ініціатор, він повинен виконати всю процедуру і передати нам уже готове, підписане всіма акти. Таке є, це не то, що там якесь із ряду вон. Ні, таке відбувається, фактично один-два майданчики в рік ми отак чином або переносимо, або ж будуємо нові саме по цій процедурі.
2: Угу. Літо, спека має бути плюс 30. Чи будуть змінені графіки прибирань? Тому що ми знаємо, що спека сприяє тому, що сміття, ну, більше відчувається, звісно.
0: Так, налітку ми міняємо графіки і ми намагаємося влітку вивозити щодня вивозити сміття з контейнерів. Чому кажу, намагаємося? Тому що бувають форс-мажорні обставини, ламається автомобіль, десь там захворіли люди, ось як там було, особливо це було в 23-му році, там буквально зразу 4 чоловіки в один день у нас забрали, водія і помічників, ось забрали до війська, і ми про це не знали, вранці Людина не вийшла на роботу, людини немає, автомобіль стоїть, що таке? Давай дзвонити, поки дозвонилися, поки розібралися.

0: показується, і водії, і помічники вже служать. Поки знайти заміну, то ну, декілька днів, поки знаходимо заміну, щоб там мобіль виїхав, так, то бувають певні збої. Але це буває не так часто, тому я кажу, ми намагаємося вивозити кожен день.
1: Чи можна так зробити, наприклад, щоб було бронювання важливих працівників і підняття зарплат важливим працівникам? Тому що прибирання – це є дуже важлива справа.
0: Бронювання є, є окрема постанова Кабінету міністрів, і підприємство, яке займається вивозом побутових відходів, маємо право бронювати 75% від загальної кількості військового зобов'язаних, тобто не всі 100%. Ми не можемо забронювати всіх, хоча є така потреба, але держава встановила, що ми можемо забронювати тільки 75% своїх працівників військовозобов'язаних. І це бронювання у нас є, і ну, скільки ми можемо, ми своїх працівників дійсно забронювали. Стосовно заробітної плати, заробітна плата працівників, які займаються вивозом побутових відходів, залежить від тарифу. Для того, щоб підняти заробітну плату, ми маємо підняти тариф. Ось ми декілька місяців тому підняли тариф, ми там трошки підняли заробітну плату, скільки ми там заклали тарифи працівникам. Піднімати тариф люди, зрозуміло, будуть проти, будуть казати, от ви дерете гроші. Але дійсно люди не можуть працювати за дарма. Людям треба платити зарплату, тут ви праві. Але тут дилема, або піднімати високо тариф, і платити високі зарплати, або мати низький тариф і платити низькі зарплати.
1: Ну, якщо ми хочемо, щоб було чисто, ми маємо так, платити за це.
0: Ми маємо свідомо розуміти, що даром нічого не буває.
1: І ще таке запитання. Ви сказали протягом нашої розмови про те, що там завершиться військовий стан, звернемо увагу на сортування сміття. Я так зрозуміла.
0: Так.
1: Ми, до речі, вже про це говорили багато років тому. Пам'ятаєте, перші контейнери, різні кольори контейнерів. Я навіть сама, чесно кажучи, пляшки туди викидала з-під води, щось сортувала. Але потім і я, і багато хто з людей, звісно, почали викидати все в одні баки. Тому що воно ж, по суті, не сортували, але далі все викидалося на одне сміттєзвалище. Тож, якщо ми повернемося до сортування, чи буде в нас можливість його дійсно далі отримувати кошти, сортувати якісь, а не все піде в розене на один, як кажуть, ділянку?
0: Я з вами категорично не погоджуюсь з тим, що от ви кажете, що воно сортувалося, а потім все йшло в одну канаву. Ні, категорично ні. В той час, от я кажу, ми
1: я вже просто тоді не пам'ятаю,
0: сортували,
1: звісно.
0: Це було з 2008 по 2011 рік. Ми багато дітей запрошували туди, ми проводили, показували учням, привозили дорослих, показували. Сортування було таке, як мало бути. Ми відсортовували пляшку, потім цю ПЕТ-пляшку працівники досортовували, тому що її треба сортувати по кольорах. Біла, там, коричнева, синя, зелена. Відсортовувалося, пакувалося в тюки, вантажилося на автомобіль і завозилося в місце переробки, здавалося. Так само папір, який люди збирали, папір сортується, теж відсортовується, є картон, є газетний папір і журнальний папір. На три складових досортовувалися. У нас була станція досортування. Його відсортовували, скидали, теж пакували в люки і завозили, здавали в макулатуру. Так само скло намагалися сортувати, але там склобой. У нас було і сортоване, було не сортоване, але теж набиралося там на вантажний автомобіль, грузили на вантажний автомобіль і завозили на склопереробний завод. Це все було, нічого в одну кучу не складалося, це хибна думка, неправильна, сортувалося і все роздавалося на різні підприємства,
1: тоді
0: які переробляли.
1: Тоді чому зупинилося?
0: На жаль, в роботі цієї системи були певні недоліки, і екологічна інспекція закрили нам станцію до сортування, бо були недоліки, це дійсно об'єктивно, недоліки були, і ми не змогли їх, на жаль, тоді усунути. Сьогодні ми можемо усунути, але, на жаль, вся та система була порушена, і треба повністю відновлювати. А відновлювати це теж треба дуже великі кошти. Ми зараз працюємо над тим, ми шукаємо різні грантові програми, які б нам дозволило за кошти, як правило, Євросоюзу, відбудувати цю систему, побудувати сортувальний, саме головне, це побудувати сортувальну лінію. До війни у нас була дуже серйозна домовленість з турецькими інвесторами, і вже справа йшла до, вже була підготовлена до виділення земельна ділянка для будівництва цього заводу біля полігону твердих побутових відходів, був уже напрацювання по проекту, але, на жаль, війна перервала. Якби не війна, я впевнений, що в нас вже цей сортувальний завод був би побудований, сьогодні працював, і ця система у нас працювала би повністю. Але, на жаль, війна помішала, турецький інвестор під час війни боїться вкладати сюди кошти.
1: І останнє запитання. Ви, Леоніде Павловичу, часто буваєте у відрядженнях за кордоном. І до війни теж бували цікавитися різними країнами. І, звісно, якщо взяти журналіст, приїжджає там, звертає увагу на свої питання, ви, звісно, звертаєте увагу на чистоту. Там чисто. Коли приїжджаєте назад в Україну, до міста Коростень, які ось ви ставите, можливо, аналіз перед собою, перед своїм підприємством, щоб і в нас теж було чисто? Тому що, ну, в нас чисто, ви прибираєте, але ж іноді і не чисто. Все ж таки, як нам дійти, навчитися до того європейського рівня? Ну, і не тільки мешканці, щоб не смітили, звісно, там служби теж працюють і вночі, і зранку вже чисто, виходиш на вулиці – і навіть не зрозумів, коли воно все прибиралося.
0: Два основні чинники. Ми починали з цього говорити, якраз нашу розмову. Ми сьогодні починали з того, що перше – це свідомість людей.
1: Культура людей.
0: Культура людей. Але питання не в культурі. От, скажімо, я говорю, що дійсно я дуже буваю часто за кордоном, і, зокрема, в Польщі. І наших людей дуже багато в Польщі. І от люди прекрасно знають, там наші люди не смітять. Тому що там вони знають, що за сміття їм треба буде заплатити зразу, якщо вони будуть робити це не в тому місці, де треба, 160 євро штрафу. Це боляче б'є по кишені. Там вони цього не роблять. Приїжджаючи сюди, наші люди ведуть себе так, як вони ведуть в Коростені. Не так, як ведуть себе в Польщі чи в Німеччині. Я ж тут вдома пачку цигарок викурив і кинув. Приберуть, вони за це заробітну плату отримують, хай прибирають. В Польщі він цього не зробить, бо там зразу 160 євро він заплатить. Оце перше, це культура людей. Ми повинні цінувати працю тих людей, які це прибирають. Якщо ми, перше, це свідомість, треба переробити. Ми приклади вже бачимо, ми все добре бачимо, але ми не хочемо робити цього, на жаль. Це перше, це перебудувати власну свідомість.
1: Ну, знаєте, тут часто смітять ті люди, які за кордоном жодного разу і не були. Це потрібно
0: але
1: їх вивезти,
0: були,
1: щоб
0: друзі,
1: вони подивилися.
0: Друзі, знайомі, вони це все прекрасно знають, як що треба робити. Але, на жаль, ну ось оце таке, це перше. А друге, це теж переломити в собі свідомість. Для того, щоб прибирали, дійсно треба платити достойну зарплату. Тому за прибирання сміття треба платити великі гроші. І це теж треба спочатку в кожній свідомості перебудувати, що це дорого коштує. Щоб я ходив по вулиці, там було чисто, за це треба платити. І платити повинен я. Як би там не було, ми платимо за прибирання. Тому оці два варіанти, оці два шляхи, які треба. Перебудувати власну свідомість і платити людям високу зарплату за це. Так, як робиться за кордоном. За кордоном люди, якраз працівники житлово-комунальної галузі, получають дуже високу зарплату, тому що це робота грязна і непрестижна.
1: Чого ми вам і бажаємо? Можете переглянути зарплати своїх працівників, подивитися тарифи і нюанси. Ну, я, наприклад, за те, що я готова платити більше коштів, аби люди отримали гарні зарплати і виконували свою роботу. Тож, та
0: будемо
1: дня
0: дивитися.
1: Сьогодні говорили про сміття з начальником КВГП Леонідом Якубовським. І вітаємо і дякуємо всій вашій команді, команді, яка прибирає, працює над чистотою міста. В сьогоднішній день велика їм вдячність.
0: Дуже дякую, я передам працівникам. До побачення.
1: До побачення.
2: Тема дня.

words tag from my mind.

Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть увагу! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги.